Jotzekua ez naz horrekin ezkonduko, zerraitzen dinat harapiko, ez jazela horrekin ezkonduko. Goiko larrian bihardian zu eta hiru hartantxo, beko soruan bari.

Ni ohikua nusu. Enusu kambia. Ihotsia nin hart. Etasu maikat. Aita zeloskor bate. Disu kauzate. Zue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisu private.

Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nigiri bota behar dit, bertsoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, dio garpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkat, alperrikako bibegi. Ikes naunoski nikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren mogorrekin, ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska hotxik.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko, alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin Arratsaldeko Irratia egunon goizeko 8ak Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Euskadi Irratian Goiz Kronika.
2: Egunon guztioi, aste honetan Azpeitian izan den hilketaren inguruko azken orduko asteko. Ertzaintzak atxilotu du hilketaren ustezko susmagarria, 43 urteko mutila, Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30. Berehala xehetasunak, gainerakoan Espainian gertatzen dena gertatzen dela ere autogobernuan sakontzeko premia azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan. Gaitasun politiko berrien beharra nabarmendu eta estatus berria lortzeko bidean EAJak, EH Bilduk eta PSek negoziatzeko mailan jarraitzea albiste ona dela esan du.
3: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
2: Bestetik, Ceutako krisia konpondu ezean Pedro Sánchezen legegintzaldia amaituta ikusten du Pradalesek. Instrukzio epaileak Getxoko 3 bat jauregiaren auzia artxibatu duela ere kontatuko dizuegu. Eta nazioartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaidadin aleginak egingo dituzte asteburu honetan Donald Trumpen bidali bereziek Moskun eta Kiefen. Irailean sartuta, baina udan gaude oraindik eta atzo baino gutxiago, baina gaur ere bero egingo duela esan digu Euskal Metetik Mirian Ruizek.
4: Gaur zerua lainotuago egongo denez, temperaturas da horren beste igoko, baina sargoria areagotu egingo dute odeioiek eta sentsazio termikoa ez da batera txogine izango. Balio altuenak berri ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 15 graduak gaindituko diren, eta kostaldean eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura 27-28 graduren bueltan errendituko da, eta Kantauri barnealdean 30-32 bat gradu egoko da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du.
2: Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroako Kantauri isurialdean ez, baina gainerako lekuetan abisu horia indarrean izango da gaur beroagatik, eta Nafarroako zenbait lekutan alerta laranja emana dago. Beroak sute arriskua areagotu egiten du, ba Araban adi daude suhiltzaileak. Burgosen Mena Aranean piztutako baso sutea Artziniegara edatu litekeelako. Nafarroan berriz kontrolatu dute Urzainkiko sutean. Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta realizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
1: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Unai Urreaga.
2: Aste artean Azpeitian izandako hilketaren ingurukoak beste ezer baino lehen, 33 urteko taxi gidaria tiro ziltzuten aste artean Azpeitian, eta azken ordukoa da hilketa horren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak. Araitzuria, konta iguzu.
5: Egunon, ertzaintzak 43 urteko gizon bat atxilotu du gaur Ondarroan, joan den asteartean Azpeitian izandako hilketaren ustezko egilea izatea egotzita. Asteartetik ertzaintzak Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat okitan miaketak egin ondoren, ustezko egileak 43 urteko espainiar nazionaletetako gizon batek goizaldeko 5:30 bere burua entregatu du gaur Ondarroako ertzainetxean, eta ondoren atxilotu egin dute su armaz egindako hilketa delitu bat egotzita. Atxilotua Osasun Publiko Karen aurkako delituengatik aurretik 3 aldiz atxilotu izan dute, eta ertzainetxera eraman dute beharrezko izapideak egiteko epaiaren esku utzi aurretik. Gogoratuko dugu EITB-k jakin ahal izan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zutela, ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta, eta hain zuzen ertzaintzak uste du auzi hartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkela.
2: Eta aste honetan beste hilketa bat ere izan da Barakaldon, ba epailearen aurrera eraman zain segitzen du ostegun iluntzean ustez bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hiltzuen gizonezkoak. Eraso matxista kasu bat izan ote zen ikertzen ari dira. Hoiek esan da, Getxoko instrukzio epaitegiak artxibatu egindu 3 bat jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia. Epaileak ez du uste ondarearen kontrako deliturik egontzenik, ez da prebarikaziorik ere, eta beraz ez dituzte ikerketapean zeuden 10 pertsonak epaituko. Gogora ezagun, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko 3 zinegotzi zeudela. EAJ-ak pertsona horiei egindako min bidegabea salatu eta alderdi batzuk gai honen inguruan egindako erabilera kritikatu du. Janire Gerenabarrena, egunon.
6: Bai, egunon, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurre eskaleratutako Neguriko Laaldea eraikinaren inguruko epaia izan du oinarri. Epaileak auzia ebasterakoan. Bertan zehazten da, Euskal Kultur Ondarearen legea aintzat hartuta, udalaren zaintzapeko izateak ez duela automatikoki bihurtzen eraikin bat babestu beharreko kultur ondasun. Autoaren arabera, hirurak bat jauregia etzegoen Euskal Kultur Ondarearen edota oinarrizko babeseko kultur ondasunen erregistroetan. Getxoko hiri antolamenduko plan oro korrean ageri zen soilik, udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina ez zuen babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko ura eraistea, ez dela delitua ondorioztatu du. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, hiru zinegotzi jeltzaleak, bidegabe kondenatzea leporatu dio oposizioko alderdiei, eta erantzunkizunak eskatu dizkien.
7: Tamena egite garbi egondana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat EAJ-ari kalte itxeko edo saiatzeko kalte hori itxen saiatzeko, ez da.
6: Amaia Agirre Getxoko alkateak gaur goizeko 10:30etarako iragarri du agerraldi publikoa komunikabideen aurrean.
2: Oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean, epailearen erabakiak ez duela auzia itxi denik esanai, eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak gainera, elegite iragarri du. Onintza, segurola, egunon.
8: Egunon, bai, Eduardo Andrade zinegotzi popularraren ustez, epaileak ez du auziaren muina aztertu.
9: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos.
8: Eta ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu. Hildo beretik hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildosola zinegotziak dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzunkizun politikoa ezabatzen, ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
10: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakiteaz zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
8: Podemosek bere aldetik salatu du, auzi hori EAJak Getxoko politika gintzan duen eredu klientelarraren beste adibidea besterik ez dela.
2: Bestelakoan, Imanol Pradales lehendakariak ezkatuta agertu da inflazioa herritarren poltsikoan izaten ari den eraginarekin. Espainiako gobernagarritasunari begira berriz, Pedro Sánchezen agintaldia amaitzear egon litekela uste du, bai behintzat ezpadio zeutako krisiari irtenbidea ematen, hala esan du Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Iragarri du bestalde, aste artean bilera erronda hasiko duela besteak beste autogobernuari buruz hitz egiteko Axun Arozena.
11: Bai, beste egoeratan ez bezala bakardadean eta lidergo almena galduta ari dela dio eta zeutako krisia ezpadu berehala bideratzen legealdia agortuta dagoela.
12: Atentzia eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukidioen gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
11: Euskadin hasi besterik ez egin ordea urte politikoa, aste artean eta aste azkenean elkartuko da, Vox izan ezeik gainerako alderdi politikoetako ordezkariekin, ondoren UGT Comisiones Obreras, LAB eta ELA sindikatuetako arduradunak hartuko ditu, eta bilera erronda amaituko du, Confebask enpresarioen bat zonaleko presidentearekin. Inflazioarekin kezkatuta, diputazioen esku dagoen deflaktazioaren aukera aipatu du eta autogobernuan estatus politiko berriaz hitz egitea garrantzitsua dela dio, hori bai ironiaz erantzun du, erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko EH Bilduko Arnaldo Otegiren proposamenaren inguruan.
12: Ikusteko tantzutekoa dira, kamara da, Otegiren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
2: Aipatu dizuegu Pradales lehendakariak zeutako egoera izpide izan zuela atzo, Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan, ba, Espainiako Auzitegi Nazionalak zeutako krisiaren ingurukoak ikertzearen alde agertu da Espainiako fiskaltza. Nafarroan berriz, datorren urteko hauteskundei begira UPNek uste du posible dela berriz ere foru gobernua berreskuratzea. Hala esan du Bart Cristina Ibarrolak, kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian eriz, Zapirain egunon.
13: Egunon bai, UPNeko presidenteak azaldu du, ez dutela berreskuratze hori bulegoetatik egingo kaleetan, auzo eta herri-herri irabaziko dutela. Eguez Ibarreko Gorraitz kontzejuan eskaini du itzaldia Ibarrolak, bertako alkatea alboan zuela, eta han esan du, 11 urtez gobernutik kanpo egon ostean.
14: Recuperar el gobierno de Navarra es posible. Un cambio de gobierno que en Navarra solo puede liderar Unión del Pueblo Navarro.
13: Zortzi hilabete barru izango dira hauteskundeak eta bertaratutakoei aldaketa posible dela sinesteko eskatu die. Ziklo politikoaren aldaketa gertatzen ari dela, Nafarroak Sánchez, Txibite eta Zerdanen sozialismoa zigortuko duela. Joko Zelaia aldatzen ari dela ere esan du Ibarrolak, EH Bildu jada bigarren indarra dela Nafarroan, PSN gaindituta, eta hori gertatu dela Txibitek botere instituzionala eman diolako koalizio subiranistari.
2: Ba, datorren urteko udal eta foru hauteskundei begira EH Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte proposatu duela berriz ere Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagai izan dadin. Faktoria saioan Iriartek berak esan du gogoz eta ardura hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela gogora ekarri nahi izan du.
15: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu. Eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau esan da, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen, eta niri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
2: Eta 2027ko udal hauteskundeei begira baita ere esango dugu Nora Abete izango dela Bilboko alkategai sozialista, gaur egun gogora ezagun EAJ-arekin koalizioan dagoela PSE eta Nora Abete alkate ordea dela. Lantziegon ezbeharra gertatu zen atzo eguerdian, upategi bateko jabea hiltzen mats bilketa kanpaina bete-betean, onintza segurola egunon kontaiguzu.
16: Bai, Kalleja Heredia upategien gertatu da ezbeharra, biktima enpresaren jabeetakoa da eta dirudienez matsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastu eta depositura erorita hilda. Samina nagusi da herrian, Itziar de Álava Lantziegoko alkatea.
17: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y para, ha sido un palo tremendo.
16: Eta ez da herrian antzeko ezbeharra gertatzen den lehen aldia 2023an beste upategi batean bi langile hil ziren arrazoi berberagatik. Eusko Jaurlaritzak dolumina agertu eta ohartarazi du karbono dioksido metaketa dela garai honetan upategietako arrisku nagusienetakoa. Gaz horrek usainik eta kolorerik ez duenez, prebentzio neurriak areagotzeko dei egin du. Aireztapen egokia bermatzea eta CO2a detektatzeko sistemak erabiltzea gomendatuz.
2: Eta nazioartean Mosku eta Kievera begira izango gara gaur biharretan, izan ere Donald Trumpen bidali bereziek bakerako proposamena helaraziko diete alde batetik Vladimir Putini eta bestetik Volodymyr Zelenskirin. Ere apikabea egunon.
18: Egunon, Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen bat eskuartean dutela joango dira gaur Moskura Steve Witkoff eta Jared Kushner estatu batuen bidali bereziak. Vladimir Putin Errusiako presidentearekin elkartuko dira.
19: Proposal to end the war. Because I ended 8 wars.
18: Donald Trumpek esan du litekeena dela negoziaketetan aurrera pausoak ematea. Urtea pasatu da Trump Putinekin Alaskan bildu zenetik, bihar Vladimir Zelenskirekin elkartuko dira Kieven. Zelenskirekin elkartuko diren lehen aldia izango da Washingtonen ahalegin diplomatikoa nabarmendu du Zelenskik. Vladimir Putin Errusiako presidenteak aste honetan esana du badagoela negoziaziorako aukera.
2: Berriz ere etxera etorrita, egun handia gaur Lekeition, antzar eguna, lauretan hasiko da antzar jaia portuan, larun bata izaki jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
20: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu, bai, espero dugu zentazko etortia, baina, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta zientiak antzarreguna ze disfrutatia. Hemendik joa holku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, errespetuz eta ondo kua zaintzio daigun, eta, bueno, ja, kapazua gara, erritza zaintzeko, eta Eta zakarrak, zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, intzaikun, eta zein jo egun euskeria. Gero, pasaten zakena.
2: Ehun eta hamabi kuadrillak hartuko dute parte. Donostian berriz, 29. sagardo eguna gaur, 32 sagardotegitako sagardoa dastatu ahal izango da. Iaz bezala, sagarrekoizleak ez dira festan izango, sagarragatik ordaintzen dietenak gutxienez ekoizpen kostuak berdintzea eskatzen baitute, baina diote kostu horren azpitik pagatuko dietela aurten berriz ere. Gazelu eguna ere ospatuko dute gaur, Gipuzkoako hiriburuan, eta Iruñean berriz, batasunaren privilegioaren 613. urteurrena ospatzen ari dira. Asteburu osoan hainbat ekitaldi izango dira, erdiaroko azoka besteak beste.

zortziak eta amasei minutu, kiroleetako lankide hitza eman aurretik, azken orduko albiste hori gogora ekarriko dizuegu, aste artean Azpeitian izan zen hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, 43 urteko gizonezkoa, entregatu eginda Ondarroako ertzainetxean, gaur goizeko 5:30etan, hala berri eman du, segurtasun sailak. Hori esan da, kirole itartea...

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 Sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 14:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elruzton Donai Errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, Sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratsaldeko 5:00 Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Bien.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan, irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren, auzoko mus txapelketa.
1: Igandean, irailak 6 goizeko 8etan Susiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoi ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren, Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Zortzirak eta hogeta zei minutu, egunon. Irailaren bosgarren eguna dugu gorkoa, larun bata edo zapatua. 18°8 gaur zerua ba lainotuta dago ateri hori bai. Gure sintonian kalajira hemendik eta 9ak bitartean. Lorenzo, Urbano, Donato eta Teodoro santuen eguna ospatzen dugu. Gaur zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Zortzirak eta hogeta amairu minuto. Hemen arraten, 18 gradu eta 8 dezima, eta zerua ba estalita. Beazain aldera bagoaz, asteburu hontan Usurbilen mendiko jaia dugoz, biharra batez ere. Gaur gabeko behatzietan oso afaria daukie, eta ondoren mutxapelketa. Eta bihar, goizeko 8etan, susiria botako dabez, eta gero 11 lorden gitxiagotan, errimeza, trikitilari eta bertsolariekin. Jarraian, 11 erdietan, errikrosa, eta 12 lorden gitxiagotan, aizkorri, mendizale elkartekoi ongi etorria. Ondoren erromeria, laja bigarrena eta narbaizarekin. Eta jarraian, Sebastian Izaso eta Andoni Egaina bertsolariak. Ordu batean, omenaldia, eta aurtengo omendeuak, ba Iñaki Irure, eta Maite Zaldua endoguz. Jarraian, Jokinen Oroimenez, aurrezkoa, eta Lore Eskaintza, eta ordu bat erditan errekirolak alde batetik, Beasain Mendiko taldea, eta bestetik Garingo taldea. Arratzaldeko ordu bitardietan, Herri Baskaria, eta bostetan aur jolasak. Gero bostardietan, Burundiak, eta arratzaldeko zeitardietan, erromaria hasiko da, Laja bigarrena eta narraizarekin. Bihar legazpiragoa zune batez, egun handia izen ere hartzein eguna ospatuko dabe. Goizeko 10etan postua zabalduko dabez, eta ondoren lehiaketarako gazta jasotzeko tartea izango da 10 arte. Jarraian, Gipuzkoako hartzain gaztaren 42. Lehiaketaren hasiera dugu, eta 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ondoren gazta dastaketa. 11etan Legazpi musika bandaren kalajira, eta 11etardietan Sagardo dastaketa hasiko da. 12etan pintxoen banaketa eta ardi mosketaren erakustaldia. Ordu batean hartzaileen omenaldia. Aurtengo omenduak Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Etaberna. Ordu bat erdietan sari banaketa, eta goiz partean berruztondo anai arrebak bertan izango dugoz. Hortik aparte esan, goizean zehar, Euskal Herriko Latxa Arrasako ardi eta ari erakusketa egingo dela, hartzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta ere izango dugu, Sagardo dastaketa eta artizauen erakusketa eta azoka, udaletxe aurrean. Aur jolasak eta zintzerrei buruzko erakusketa, Plazaula Eparkian. Ordu bitardietan Herri Baskaria, eta arratzaldian bostardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain Txakur Txapelketa jugatuko da Urtatzako zelaian. Hori bihar eta Legazpin.

Zortzirak eta hogeta emerezi minutu. Bueno, arrateko jaiak ere ganean duguz, eta arrate bezperan hasiko diran, datorren astelenean. Arratzaldeko serietan, Mesa eta Salbea, Txupinazoa, eta ondoren jai elektronikoa zelaien. Zazpiretan, errikirolak izango duguz, eta behetzietan berso afaria tiron. Andoni Egaina, Maiane Txoperena, eta Saioa Alkaiza, eta Aitor Mendeluzerekin, eta Gabazen rock musika. Arrategunean emezak, guiseko bezitardietan, ameketan, eta arratzaldiko ordu batean izango ondira. Butiloara bagoaz, Lierniko Andramari jaiak, eta ospakizunak gehienak, ba, bihar izango dira. Bihar, bezitardietan, berrogeta bosgarren, Lierniko txirrendulari proba jokotuko da, 60 kilometro gitxi gora bera inguruko herrietatik, eta gero erlojuren erlojupekoa, eta hori seguratik Liernira izango da, gitxi gora bera 4 kilometro. Ordu batean toka lehiaketa, eta eguerdian Naiara Mansizidor eta Lanberri trekitelariak izango dugu bertan. Baskaltzeko ordua ordu bitardietan, bersolariak Araiz Igarzabal eta Eneko Araiztegi izango dugu, zeretan aizkolariak eta jarraian barriro ba erromeria. Bihar, zelatunen, iraileko erromeriak diraleta, Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaiuz izango dira. Hemen etzen minutu tardi, guizako, bederatzi etarako.

Amabi minutu behatzietarako, guazen Alkizara, Alkizan gaur guzeko martardietan, umeen txirrendulari lastraketa dauke, eta amabietan toka txapelketa. Bostardietan Alkiza eta Sosokako gazten arteko errikirolak. Ondoren, Sagarda dastaketa. Eta gabaz, bersolariak Andoni Egaina, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Oiena Iguaran, Zabat Ilarregi eta Alaia Martin. Eta ondoren erremeri. Kiskitzan, festak hemen datorren aste artean izango dira, eta amabietan mesa daukie, ordu batean erromeria, balzola eta andone girekin, eta ordu bietan bazkaltzeko garaia. Lauretan erromeria, arratzalde osoan zehar, bostardietan toka txapelketa, sortzitardietan ja itxasoko plazara jetziera, eta betzitardietan afaria. Eta Mandubiko bentan, ba, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trekitilariak izango duguz, eguerdian eta arratzalde osoan. Bedaion ere festak jaiak eta gaurre larun bata arratzaldeko lauterdietan aur jolasa daukiez, eta ondoren alur amaikoa ikuskizuna, behatzietan herri afaria, eta ondoren jolasak eta jarraian erromeria Enzorregi eta Larrañaga eta Iser eta Alabier trekitilariekin. Amaika mingitu, behatzietarako.

Zastuan, ama berginak eta gaur hasiko dira festak eguerdiko amabietan botako dabe txopinazoa. Amabiak eta lordenetan jolas parkea umetxo betzat eta amabitardietan paia lehiaketarako prestaketak. Ordu bitardietan paia lehiaketako epaimaia pasatuko da eta ondoren herri bazkaria. Arrazalde partean jolas parkea, bostetan jolasak eta sortzietan ustekabe txeranga eta ondoren gabaz musika. Zarautzen Euskal Jaia ospakizunak eta gaur larunbata hamaiketan musika plazatik irten da Euskararen aldeko lasterketa izango dugu. Eta gero hamaiketan legezarren enparantzan 2018 aurrezko txapelketa. Ordu bitardietan musika plazan 40. Herri bazkaria. Ondoren kalejira eta Arratsaldeko 6 kiroldegian Euskal Gazteko pilota jaialdia dugu. Zoraluzen, San Martzialgo jaiak diraleta, gaur 9 karidadeko salda banatuko da, 12 zelemetrioren txopinazoa, ondoren dantzak, 14:30 paella txapelketa, 3:00 bazkaria, 4:30 mu txapelketa, aurrentzako jolasak, eta

Gozaldian txokolata da. Esan, gaur autobus zerbitzua izango dela, Elgoibartik, bertara joateko, txerridunako errentoratik, errotondatik, Arriaga usura. Arratzaldeko bostetan hasi, eta goizaldeko ordu biak arte. Eta lekitizon, gaur egun handia, antzat eguna dugu. Amarretan, txirri txarangaren kalajira, ondoren buru handiak, gero itxaropena txistulariak, eta antzar batzordearen kalajira, umeen parkea, amabietan sosketa egingo da, gero txistularia batzea, umeen parkea, lauretan antzar jaia hasiko da, portuan, eta ondoren emazta puntakoa. Jarraian, sortzigarren gaizaban eskupilota masterra eta zazpiretan txapelpunk plazan izango da. Sortzitar dietan, osabi talderekin erromeria plazan. Zazpiminutu, behetzen.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Samingo, Carmen Gomaren Alizatik. Beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Berritxun Ikatza Baserrian hilziran Eiza Egirretar Jose Antonio eta Emazte Urriola Beitiatar Nati. Eta Azpeitiko Alberdi eta Oruzagastitar Pedro.

egunon eukaristi hau ospatzera etorri zaren hoi. Eta Arrate Irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen hoi. Zapatuetan egiten dugunez, Andra Maria gure ama gogoratuz ospatuko dugu eukaristi hau. Bera dugu Jesusi jarraitzeko eredua eta bitartekoa. Eskatu deiogun babestu gaizala danok bizitan zehar eta Jesusen gana eroan.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Jaunaren aurrean, pedez eta itxaropenez, eskatu deiogun, salbatu egiten gaituen errukia. Jesus jauna, Maria Gandhi jaio, eta gure zenide egin zinan, jainkoaren semea. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki,
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat eratzen dokuzun aitaren lehen semea. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula, jainko guzti zahaltzua, gure pekatua barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz, jainko jauna, emoiguzu zeure zerbitzarioi, gorputz animetako osasuna, eta Maria beti Virginia doatzua laguntzaile dogula, atera gaizuz bizitza honetako ilunaldietatik, eta eroan zeruko zoriona gozatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi da eta, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.

San Pablo apostoluak Korintiotarrei egindako lehenengo epistolatik. Senideok, ikasi egizue nigandik eta apologandik. Inor ez dadin batengaitik arrotu bestearen kontra. Nork egiten zaitu zu besteak baino gehiago? Zer daukazu hartu ez dozunik? Eta daukasuna hartua badozu, zergaitik arrotzen zara hartua ez bazendulez? Azebeteak eizago ze, aberastuak. Gu behar izan barik errege izatera heldu eizarie. Nahiago neuke egia balitz, gube zuekin batera errege izan geintesan. Nire eretxiz, jainkoak azken tokian jarri gaitu gu, apostoluok, eriotzara kondenatuak lez. Ikuskizun bihurtu gaitu mundu guztiarentzat, bai aingeruentzat eta bai gizakientzat. Gu zoroak Kristo gaitik, zuek barriz Kristau zentzudunak, gu aulak, zuek indartzuak, zuek izen handikoak, gu gitxietziak. Orain arte hor ibili gara gozes eta egarriz, biluzik eta matrailekoak hartuz. Ez daukagu nora batu eta leher egiteraino gabiltz lanean geure eskuz. Irain egiten deuskue eta guk bereinkatu, erasoka erabiltzen gaitue eta guk eroan. Guri txartu ezaka diardue eta guk gozo erantzun. Orain arte munduko zaborralez izan gara, danen ondakin. Hau idaztean ez zaituet lotzatu azu nahi, ohartu azu baino seme alaba maite zaituedan eskero. Izan be, kristaulez badozue irakaslerik franko, ez ostera aitarik asko. Kristaulez neuk sortu zinduera zan barri honaren bidez. Jaunak esana. Urrean dago jauna dei egiten deutzuenen gandik. Urrean dago jauna dei egiten deutzuen gandik. Zintzoa da jauna bere bide guztietan, leiala egintza guztietan. Urrean dago jauna dei egiten deutzuenen gandik, benetan dei egiten deutzuen guztien gandik. Urrean dago jauna dei egiten deutzuenen gandik. Begirune deutzuenen nahia betetzen dau, areen oiua entzun eta salbatu egiten ditu. Maite daben guztiak gordetzen ditu jaunak eta gaizto guztiak ondatzen. Urrean dago jauna dei egiten deutzuen gandik.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Behin batean zapatuz Garizoloetan zehar joian Jesus, eta ikasleak galburuak ebaki eskuetan garandu eta jaten ziarduen. Fariseu batzuek esan eutzien, zelan zabiltza zapatuz bidezkoa ez dena egiten. Jesusek entzun neutzen, ez ete dozue irakurri Davidek egile bana, bera eta beraren lagunak gozes gertatu zirenean, jangoikoaren etxean sartu eta jaunari eskinitako ogiak hartuz jan egin. Eta bere laguntzaileei ere emon eutzezan, legez abadea bakarri jan egitekoak zirenak. Eta esan eutzen, gizonaren semea zapatuaren nagusi da. Jaunak esana. San Paulok bere berbaldian Korintotarrei diotze, zintzo bizitzera, bera eta beste apostoluak eta baztertuak, txarto erabiliak izan direla eta direla Kristoren aitortza emoteagatik, horregatik eurak ez arrotzeko, fedez itxaropenez bizitzeko baino. Baina behar bada, evangelioa laburra izanaren gure gogoetarako bide izan daiteke. Beste behin bertan, eztabaida gogorra sortu zala Jesusen eta fariseoen artean ageri da. Jesusek behin eta barriro gogoratu zen, legeak eta gainetareko bete beharreko arau guztiak personen zerbitzurako izan behar dabela. Gogoratu dagigun larunbata jai izatea izugarrizko aurrerapena izan zala bere garaian. Personak atzeren egunik gabe aste osoan gauta egun lan egin beharrean izaten zirenean, egun bat libre eukitea aurrera pausu handia izan zen. Eta hori gainera testamentu zarrean erlegino giroan sartzeak indar berri bat emoten eutzen. Egun bat gitxienez norberaren zat erlegioa bizitzeko eta jauna goratzeko izango ziren. Hala ere, ezin zan, personentzat zama astuna bihurtu. Agindu guztien gaineti dago persona, eta aginduek personaren zerbitzuan egon behar dabe. Jesusek behin eta barriro gogoratzen dautze hori fariseoarrei. Jesusek judeentzat eredu nagusitza zen Davide aipatzen da. Eta David, hain handia eta jarraitzekoa zenez, bere burua Daviden pareko jartzen da. Bere berbak jarraitu egiezan. Guk ere gogoeta eginez, izan daikegu judeguek dauken tentaldi hori, personen gainetik legeak, arauak, edota ohiturak jartzekoa. Baina gogoan izan daigun, jainkoak gizaki guztiok bere irudiko egin gaituela, eta gizakiaren zerbitzuan jokatzea, jainkoaren zerbitzuan bizitzea dela. Horregaitik, jainkoikoaren lehen nagusitza agertzen da, bera maitatzea. Gero Jesusek gogoratuko duzku, bigaren agindua, lagun urkoa, maitatzea dokula. Pasadizu honek gogoetara eroan behar gaitu. Lagun urkoa geure barruan jaso, lagun urkoaren maitasuna bizi eta jainkoaren babespean bizitzeko. Orain, agertu daioguza, jainko aitari, geure eskariak mundu osoaren alde, otoiz eginez.
1: Mundu osoan zabalduta dagoan Elizaren alde. Jangoikoak fede sendoa, itxaropen alaia, maitasun gartzua, emon dagiozan eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Munduko herri guztien alde. Bazter guztietan indartu dadila bakea lortzeko gogo bizia, eta agintariek etenik gabe herritaren onerako jardun dagiela, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gaixoen eta egoera lazetan bizi diren guztien alde, ingurukoen alkartasunak euren zaminak arindu dagiezan, eta itxaropenik inoiz galdu ez dagien, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gure hilen alde, batez bere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Fidelina, Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarte Buru Akoda, Benita Onaindia, Jose Antonio Eizagirre eta Nati Urriola Beitia, Pedro Alberdi Oruezagasti, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu. Onartu egizu zaita ona gure eskario, eta indartu zure fededunak itxaropenean eta maitasunean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Zeni dio, jarraitu daigun, otoiz egiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jaikoa, zekotak izatia zaltatzeko.
0: Onartuaren jauna eskaintza, honetara ekarri dautzugu zan opariak, egizu zeure semearen ama Maria doatzua. Otoizean lagundogula, ez dadila inor gelditu, bere asmoa onak bete barik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, kantu zaitortzea, miragarria zarala santu guztien ospea. Eta batez ere Maria Virgina doatzuaren oroipena, ospatzen dugun egun honetan, zure maitasuna gorestea, haren eskerronezko kantu berarekin. Egia da bai, haundiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizadi guztietara zabaldu dozula zeure errukia, zeure mirabearen ezereztasuna ikusi, eta haren maitasunaren bidez zeure errukia agertu daukuzunean, munduaren salbatzailea zeure seme Jesu Kristo gure jauna eskeiniz. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dau aingeruen taldea, beti postez alkarturik zure aurrean. Onartu egizu jauna, euren gorespenekin bat eginda ikusala geukere gure kantu.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretza. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez, hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean Afalondoan kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez, hartu eizuet edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutsugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure ereizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eregizon guztiekin batean.
0: Eraberean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure zelideak, eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakigu zarren, gu guztio betiko bizitzan jaritzi daigun, Jainkoaren Ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: jangoikoak Espiritu Santuaren bidez bere seme alaba egin gaitu. Horregaitik konfiantza esan daigun Kristok irakatzitako otoitza.
1: Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, edor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geukere gure zordu nahi, parkatzen dertzegun ezkero. Ez eiguzu itxi, tentazioan jausten, baina atarak agizuz gatxeeti. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakia izten deutzuet, neure bakia emoten. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elizari, emoiguzu eukaristia ospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakia eta batasuna. Errege bizizarata, gizaldien, gizaldietan.
2: Amen.
0: Haunaren bakia beti zuekin. Emon deiogun bakia alkarri. Jangoikoaren bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, sorion zuagu mai honetara deituak.
1: Hauna, biena, sinor, zunere etxean sartzeko, baina ez eixu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dakigun otoiz. Zeruko sakramentuak ospaturik, zure bihotzonari otoizez eskatzen dautzegu jauna, Maria Birjina doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen doguno, izan gaitezela haren antzera, salbazio misterioaren zerbitzari leial. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagi ezala jangoiko argustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Eskerra.

Gogoan izan daigun gaurko salmoan entzundakoa. Urrean da jauna, dei egiten deutzoenetik. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutezkina 9 4 6 82 68 18 90.

0: 19 gradu eta 7 dezima, une honetan hemen erden, zerua lainotuta dugu, beraz eguzkirik ez, baina bueno, behintzate ateri dago. Pozen Euskal Metera, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Ze uraldi hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen argi dago, odei batzuk ikusten dira, baina ostarte ederrak ikusten ditugu.
0: Ze barri, gaurko?
1: Ba, bero kontuekin jarraituko dugu. Egia da, temperatura badatze baino apur bat gutxiago igoko dela, tarteka hodeiak sartuko direlako, baina temperatura altuarekin jarraituko dugu eta gainera hodei horiek Sargoria areagotuko dute, beraz gaur sentsazio termikoa ez da bat ere atsegina izango. Gero arratsalde partean, bero hodei bakan batzuk geratuko dira, baina nekez lehertuko du. Beraz, temperatura altuarekin jarraituko dugu, Sargoriarekin eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira.
0: Adertu. Biharko zer, bardin gitxi gorra bera?
1: Bai, bueno, bihar egokituko aize ebiliko da, beraz temperaturak apur bat egingo du gora Kantauri Isuri aldean, eta aldaketa eguerdi alderako edo arratsalderako dator, Aizeak orduan ipar mendebaldera egingo du, eta aize aldaketarekin batera freskatzera egingo du. Lehendabizi kostaldean, eta gero apurka-apurka aize hori barne alderantz zabalduko da, eta iparraldetik egoaldera ere freskatuko du. Goizian eta arratsalderen hasiera ostarte politak ikusiko ditugu, eta gero, hodei trinkoagoak sartuko dira, eta balitekean hemenka zaparra bakan batzuk egitea. Trumoitsuak izango direnik ere ezin dugu baztertu, beraz, irregularki egongo dira banatuta zaparra horiek.
0: Ederto, aldaketa hori zer jarraitzeko asmotan, ala ez?
1: Bai, datorren astean behintzat lehenengo egunetan ja ohiko balioetara itzuliko da temperatura. Egia da, astelenean oraindik hegoaldean 25 graduak gaindituko direla, baina tira, behintzat datorren astean ez dugu bero konturik espero. Eta gero, tarteka ere euri apur bat egingo du, Batez ere aste arte unaren bigarren zatian eta aste azkenean. Orduan fronte bat gerturatuko da gurera eta bueno, ez du euri falta hori basetuko, baina bueno, behintzat euri apur bat egingo du.
0: Ederto. Eta itsasoa ze moduz?
1: Gaur olatuak handituz joango dira egunaren bigarren zatian, eta metro erdi ingurukoak izango dira, eta gero eguerdi aldera, iparreki aldeko aizea zertxobait indartuko da, 3 edo 4 indarrarekin.
0: Osondo, Miria, begira, zurekin berbetan, eta ointxe guzkia aleginak egiten hemen apurtxo bat urtetzeko, eh?
1: Bai, agertuko da.
0: Bai, ez da? Bai. Agertu, osondo. Mila esker eta bihar arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Mikelen gana. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, lekun berrin zauz?
1: Ez, Iruñetik gueltan.
0: Bizikletan?
1: Bai, txerringarekin.
0: Ederto, bueno, ze guraldi, lekun berrin eta hor Iruña aldean, ze guraldi dago?
1: Zoragarri, goizean fresko zegoen, eta horretik gaur, hori, atzo arratzaldean bero zen, eta zene, gaur goizean goiz mogitu, nire gueltatxoa egin. Eta benetan hori, kirola edo egiteko, eguna zoragarria. Hombre, urdin ez dago, dago laino saretxo bat edo gandua bezala edo horrela dago, baino hori, momentuz temperatura aldetik eta hori, ibiltzeko jende pilo bat, txirringarekin, oinez, nintzen de jende guztia gaur berdin egin duela, goizean freskuran aprobetxau eta hori, betiko gueltatxoa edo zure lanak egin, porque bezala arratsaldean atzokoa bezala balima da, beroa zokoak astinduko ditu.
0: Ja, beraz, jende asko ikusi duzu, ezta? Jende asko dabil.
1: Bai, pidoa, bai, korrika, paseatzen, txirringaz, jende asko, asko.
0: Oso ondo. Bueno, gozen Urkiolara, txo, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon, ze barri dugu Urkiolan?
2: Bueno, ba, bene, erunre el tiempo que zaten da bena, variable.
0: Bai.
2: Goizien, goi, argiz izango dugu bai, lainugaz, zeru urdine, zeru lainuek, zaretuek, hemenan horremen lainuek, goi lainuek, eta gero, belainue sartu da hori, puntotxuek,
0: Nahi.
2: Belainu ur atomizau edo, eta sartu eta, bueno, landarak buzti ditu apurbet, gero altzaten doa, eta momentu honetan zerue, ba, berun kolorea ez badau, hau da, inbaten, ba, estaldute dau, ezta, baina egualdi hona emoten dau.
0: Tira, ba.
2: Temperatura aldetik, ba, atzo goize, hogeita hamabi gradutan joan,
0: Bai, atzo bero izan zen, bai.
2: Eta behie amabotra dut erdi zen. Eta gero esin hartu da nien, ba, 16 gradu eta dezima bi edo dukiduz.
0: Eta, ze movimiento dabil gaur guzen, mendizaleak eta?
2: Badabil. Eta iluntzen zen behendi etorre izan, furgoneta eta zerakaz, da hortze gelditze zean, eta gero guzien, ba bai, jente badabil. Da, egun ederra duke gainera,
0: Bai.
2: Moduko da Mikelek esaten da gulez.
0: Dira, ia Felixekin bat egin dugun. Felix, egunon? Egunon, Felix?
3: Egunon.
0: Egunon, hoxe.
3: Bai. Lau aldiz,
0: Lau aldiz.
3: Egun aldi ja ona da.
0: Bai. Ona da, nun zagoz?
3: Nau, bueno, debatikan motrikuren.
0: Ah, kontxo? Zera, itxasertzatik?
3: Bai, bueno, badakizu, pasio.
0: Pasio, bai.
3: Jende pillo bat dago. Eta egun aldi aldetik gan, hori, 20 gradu, oso garria dago, Ostarteak zabaltzen, noin?
0: Bai. Hemen ere, hontxe eguzkia leginak egiten, bai. Gehien hau nino hemen lainotuta dago,
3: Eta lainoak beltzak dira, bai. Baina brisakin eta ondo, hamen, hori indik ez dugu erabaki.
0: Bueno,
3: Motrikon edo deban.
0: Jende gehiago zer, motrikuruz ala debaruz?
3: Ba, momentu honetan, motrikonuz.
0: Motrikonuz, jende gehiago.
3: Bai. Gaina, dozen, motatuko, batzu korrikan, zirrenduakin, batzu familiako la jarrotxokin.
0: Daumi
3: eta, movimentu ondila dago, bai.
0: Bai. Bueno, hori pase hori zoragarri geratu da, eta bueno, eta erabili egiten da,
3: Bai. Da, guzten da, hola, ontzik ere, bai, eta jendia, hola, buzeatzen, eta ez da izo, hola, boi horiek gorriak, nola, buru bateatzen, nola, hor dago tipo bat.
0: Bai.
3: Hartzen.
0: Eta temperatura azegina, ez?
3: Bai, oso na. 21 gradu.
0: Ja, brisa apur bat, ala ez?
3: Bai, baino gaina, baino maju,
0: Bai, eh?
3: Zaltza, bai, freskatzeko, bai.
0: Tira, bai.
3: Disfrutatzeko.
0: Oso, no.
3: Baina hori, bai, hauen ikusten hemen, harinez, arbolak.
0: Bai.

0: Gozoak da beste hori. Zait, urria bukaeran neoten dien modun.
1: Bai, bai.
0: Benetan, jausten eta, pena da hori.
1: Claro, badakizu, aurten ze aguantau duen, arbolek eta?
0: Bai.
1: Hmm?
0: Ba hor da bez, nik uste dut hori, arnaza ezinien, hartu ezinien.
1: Ja.
0: Elduko bea. Eta bueno, hor da bez, bai.
1: Egi esan, arbol bat holan ikusten dozunean, oize, bueno, legortute ez, baina oize, egarriz ikusten dozunean.
0: Borrakaten, egarrikekin, bai.
1: Norberak ere, sufridit eta oprobat,
0: Bai, txisa egiteko gogoa.
1: Arreke, bai, ordu nerrenguzu, errenguzu.
0: Errez, hombre, ya ez etean den alkoholik. Ura izango da. Ez, bai, baino, bai, garaiak ez, eta... Gauzak bere momentu izan behar diz. Eta horrein dik, baina guztak ez, eguraldia da, lakoa, disfrutatzeko hola tardekin, eta baino ez.
1: Ja. Ze bizera daroa zu gaur?
0: Ez erraz.
1: Ez? Azuta,
0: majo, ez, turista bat normal bezala.
1: Ba, kontuz, eh?
0: ez, ez da gertatuko, ez erraz, buru ondila egan ni.
1: Bai, baina, hori bai. Burua ez da liberra, eskin
0: bat,
1: eh?
0: Igual, eskin bat, horreko, baina... Ja.
1: Larki. Bueno, txo,
0: ondo dago.
1: Zer moduzko zapatua dator gaurre, gaurkoa?
2: No, zapatu normala, eh?
1: Bai.
2: Normala, bai, nietzat egun guzidet ganora askulek, esango neuk ez, eh?
1: Bai.
2: Behin baten. Dik esan nahi dut. Bueno, ondo, goxien bihartxo batzuk egin, otzinabil web horriren baten sartute, beste gozo batzuk egiten, otoz giroko zerbat.
1: Bai.
2: Eta gero, ba, paskaldu ondoren, ba, Bermiora. Egin, eta barri honantza.
1: Eta, han, karta joko bat, bai, ez da? Bat edo, bi edo?
2: Bai, hori zesan inperz, hori barik ez da.
0: Mortzin da, usted.
1: Zegertatu
0: den?
1: Feliz, ez?
2: Zerak ez da bentzuten da, hori zain dino.
1: Joli.
2: Tu bentzuten dan.
1: Bai, moztu da. Zer, musian, ala tutien, ala kulepien, ala, zer?
2: Ala. Julepean ala, ba ala. Ez da julepea, eta ez da tutea. Tuteko legea, egun baten erantzen eban, ez da tuteko legea da, baina ez da tantuk egitea, basak egitea baino. Eta basak egin eskatu dozuzenak, ez gehiago, ez gitxiago.
1: Ja.
2: Eskatu dozuzenak egiten bauzuz, puntu egitezu. Eskatu dozuzenak egiten ez bauzuz, ba, puntu egiten jatzuz.
1: Mikael, zoku lertzen duzu?
3: Ez, tutean ez dakit. Nixean bai, baino tutean ez.
1: Ja, eta taberna eukide zu da. Tabernetan normalean jendea jokatu egiten dago, ez da kartetan ez? Ondigo, oitura ba, dago hori, oitura hori, zer uste duzu, mantentzen dela gorantza ala berantza duela, karta jokoarena?
3: Ez, mantentzen.
2: Leku bat zanbada, da mantentzen da, karta jokalarezek esan dien lekuetan da, ba bai.
1: Mantentzen da.
2: Da ondino. Arratzaldeko orduen, da egunero, ez domeketan. Egunero, ba, bihar bada domeketan gitxi hau.
1: Bueno, bururako oso ona aida, ez?
2: Ba, ez okuzela neroan, eta zer egin, eta laguneri zer esan edo zer, ba, hortxe ikerten da, nortzutiren lagunak edo nortzutiren patxadaskuak, Galtzea guzaten izpea, da, bestiari botat bat zu errue,
1: eta hori ere inoz gertatzen da,
2: Ez da, jo, kurretarako.
1: Bai, Feliz, karta... karta zalea, ala ez?
0: Bai.
1: Bai,
0: Musean behintzak egin behar da, bai.
1: Eta...
0: Gehio, nik uste dut ebea, joala, bai, hori. Korrean nola esan da,
1: Bai.
0: Baina telebista ikusten ba ez zu hor da ez pokerran jolazten, ez? Gure politikoak, nik uste dut kartetan egiten dutela politika, zike... Bai, hor mangetan sartuta ez da gizek garte, eta beti da desola, zike, bueno, ondo ikasi beharko da.
1: Pokerrere gari baten sartu zan, neko indartzu mantentzen da hori, pokerrena?
0: Bai, eta zin, eta diru asko mojen da.
3: Gein bat, internet bidez, eta horrela, bai, jende asko, gaztikan gazteak asko. Bai.
1: Ja, bueno, nik egia esan, ez dakit, ez musian, ez tutian, ez pokerrean, ez dakit.
0: Gazteak esan du.
1: Gaztea, bai. derra, Feliz? Jo.
0: Hau da. Zirigatzeko fiskal, lasa.
1: Ez. Eta ez dakit, erreza da ikaste, bueno, erreza, jakina. Aleginak egin ezkero normalean lan ikasten da, ez?
3: Ba, baino...
1: Ez da, Mikel?
3: Ez joku oitan jokibizu hori, gauzpat berezia, musian bezala, bai. Jokatzea, jokatzea, zeitun ikasten da, baino... Izan behar duzu... Ez dakit...
1: Azeri apuri bat, ez da? Azeri, ez?
3: Bai. Hoi ez da ikasten, hoi barrundikan eduki behar du.
1: Ah, bai, eh?
3: Eduki behar duzu, bai. Ni jokatzen bakit, baino hori. Ez dakit... Hori. Feliz hori, ematen du, hori, arituagoa dela edo habilidade gehiago daukala. Eta... Bai, hombre...
1: Feliz, antzerkilari ona da, eta orduan horretarako balioko dau. Gauza bat, pentsau eta abeste arpegi bat jarri, Mikel? Feliz?
0: Hori planta horiek egiten dituzu partia baten, baino bestia gerea seria dira.
1: Ja.
0: Eta bizkorre, harrapatu berriz gauzari.
1: Buruan erabiliar da.
0: Ja, geho, beho, remate egiten du txikiakin, papa despiste nola, eta... Baino, bai, nik uste, bai pokerra eta bai musea, da gala aukera hori, ez? Kartik gabera, ba hori, antzerki hori edo ezagit, azeriztasun hori, ba bai, brisketan eta ardakazu edo ardakazu.
1: Egi esan, bai, badagoz persona batzu, bai, gizonezkoak eta emakumezkoak ere, bai, eh?
0: Bai.
1: Karta jokorako, sekulako, zera, karta jokoa egiten ezpada, zio zer faltatzen jake. Eta, bai, bueno... Bai. Ez da fizinio txarra, hola lagun giroan egiten danean,
0: Ba, eta okay. Ez da bai daudek beti zaten, bueno, normalian, zaten dia, oa, zutsuak eta baino, ba, lagun hartien. Horre, holetan, ba, hor, Lisa, eta horre, bueno, zango, oitxura zan, bueno, mesea, amaiketan, edo amaiketan, betan, eta gero elkarte badakate. Mm. Eta, bazkaldo baino leheno, ba, ekartetan egin, emakumeak alde batetik gan, gizonezko bestaldetik gan.
1: Nahi.
0: Eta bueno, oso zerpikau, ez?
1: Mm-hmm.
0: Arkumia, gizauga, holako txega uzeak, osea, bazkaioa dezela.
1: Nahi.
0: Baina hori zinda falta.
1: Ja.
0: Eta gero hortan sortzen dana, bla, astian zer hartatu da, mm-hmm. Ez da, zer, ba, bi, bum, bum.
1: Bueno, hori...
0: Polita da.
1: Polita da, ez?
0: Polita.
2: Eza guten donik erritxu bat.
1: Bai.
2: Goizien, mezi behar da bela, elizkizune behar da bela, ez da, gero kartazioko datorrelako. Mezi ez palego, balurten melekingo, etxetik, eta hartu kartazioko ipes.
1: Txo, hortxe duzu erantzune urkilan, karta jokoa jarri, mesa ondoren.
2: Kampelatu txo bat,
1: Bai, bai.
0: Kampelketa txo txiki bat, bai, hori da.
2: Zainda, bueno, hori bentatikoa da, bai.
1: Begira.
2: Andrak, Andrak, izun eskorik ez da gertzen hor. Andrak dire. Da, mesatarako estia askorik alkartzen, Handik ibilten nintzen nire mentze, dozen ardi, zazpi, hortxe ibilten ziren.
1: Ja. Yeah.
2: Odu ni gerri nespa dau zeuser pasezako eta ikustera jombiko da eta bai, etxe txeko.
1: Begira, horre egidea oiturak ez da, badagoz,
2: Bai.
1: Mm. Bueno, eta familia askotan ere bai, alkartu eta hori kartarena hori sekretu bada, hori,
2: Horre ba, Mikelek ez da etxe, ondo esan dauen edo falta jako zeo zer, hor, bai, denpori behar da, ofizio guztien ez, zukaldaritza berak ere zer behar dau. Ba, badakiz geuzek egiten, badakik harta botaten zatu bat, dago, segiten, ez da?
1: Nahi.
2: Baina beste geuze bat da, berak esan dauen lehen, ba, jokue beste geuze bat da, hor sakonago dago. Hor, nik ez da egiten, pokor arpeze behar dan, ala psikologia apurue behar dan, ez? Ja, burbet, ja, honek hausio dino, baina ze arpegi, pini da, zelango begiz, ezer bota otzo laguneri, eta karo, horretarako, ibili egin behar duzu, hori ez da, egun bateri beste da, eskudatzen.
1: Ordone,
0: edo importantena, izaten, zu karneta atazten dezu, giatzeko karneta, eta bak, azu karneta, eta azten zea. Baina urtetan ikasten dezu, zein godu besti, ez dakit zer, bababan, eta gauza guzita, nola,
1: Ja.
0: Eskenean, eta geho, bat adez batzuk egunero jolazten dutela.
1: Ja. Eta karta jokura txankletekin badoa, horrez ere esan nahi dau, Feliz?
0: Txankleta, ba igual txankleta zartuta dukiko dula igual errege bat, edo. Kontuz! Ba, zenba bota diaz, eta gizer, zendako nola hongo da, ba, zenba gaiatzen.
1: Zu, eta batzuk, ataratako kartak eta falta direnak eta danak, goguan dukies,
0: Bai.
1: Holi.
0: horreari handa ona, ururako.
1: Bai, esan dugu, bai. Oso ona. Horre burua erabiltzen duzu, baina eunetik eun,
3: Ba, bai, eta zo esan duena, psikologiare puntu bate badago, Porque gain bat, nik zuet pokerrean, baina hori, aztertzen dute hori, ze mugimendu begiekin, aurpegiakin, dena.
1: Ja, ja.
0: Eta geho, musea daka gauzan bat, pokerran ja dirua zartzen da, baina musea normalean izaten da, traguak, ez? Edo, bazkal osteko tozerola txikila. Ez dela, dirua ez da gala garrantzitik onbilea, ez? Eta importante ere, bai, joko hortan.
1: Bueno, batzutan, arrazalde osoa emoten dabe karta jokoan, eta zer zen moduz, bueno, ondo, euro bat irabazi dut, eta bueno, gaur txerto, 50 zentimo galdu ditut, eta bueno. Eta bueno, ba, holan bada, ez da ezer gertatzen. Hau, Markie, bueno, ez dakit, a ber, ia gure averia dan, hau, Markie, beste batzuk,
2: inizaz? Beste, txako pasaten.
1: Ez, baina, bueno, hau beste telefono bada, bakutxas hau ze aparte,
2: Linea batetik.
1: Bai, bueno, ez dakit ya zelan dan, ez dakit zelan dan, porque dia linea, gero internet, gero ez dakit zer, eta... Ya, esto urtzen, egia esan. Baina, bueno,
3: Ni azkenean pensatzen dut, espiazu izango zarela, Bernardo,
1: ez dakit nik, zuria gaur izan guztu, Mikel?
3: Neri atzure berdin, ezer egin gabe, eta bapatean, pum, eta hui, ahi ba?
1: Baina gaur zu lamparen bidez datzatoz, Mikel.
3: Aquí, baina eskarra batzen, mugikorra jartzen zidan, konektatuta egongo banit bezala.
1: Bai.
3: Deia aurrea jarraitzen zuen.
1: Aztertuko dugu, abaz ezer gertatzen.
2: Eta dueleko beste bat sartu.
1: Feliz, dagoeneko ja eldu zara mutrikora tunelera, la ez?
0: Bai, ontsa bertan eldu. Ez, ja hor dagate, hor behian dagate.
1: Ja, mutriko la bista.
0: Baina gaur nire kontra dago, zure aparato hori. Ez dakiz, hori arra tendago
3: espia Bernardo da Feliz ni gato español
1: espia
3: Suiza kontu asko eta guk ba gu pentsatzen hori irrailarra ta dakizter eta
1: bai egiesan mundu hortan gauza honik ez da ikasten hori egia da bai egia da
0: baino txarrugo
1: gauza honik ez da ikasten eta eta gero Felix igau lankillu bat egin daulen, eta zo, ui, ze kauza raro, eta horren muztu egin da. Baina, bueno, bai.
0: Bigarren aldiz gaur,
1: Bai, ez dakit.
0: Baina, ia dakau, ia kodigo bat, ez? Eta, bueno, nahi kondo moldatzen geha, ez? Zozer egiten dezu hor,
1: Gane, arritzeko azera da, gu ez gara enteratzen eta berak esaten da. Moztu dala uste dote eta efetibamente.
0: Bai, hor lagatzen dut, ez aldea.
1: Izan eta izan, izan eta izan.
0: Eta geho deitxu egiten dezu, gaur dun, ondo.
1: Ja, bueno. Ederto, bueno, besterek itxo, urkulatik, badago notizirien bat edo zerbait, ala ez?
2: Bueno, ez, orain ebe preparatzen dira dugu, ba, urago jenari arreri aiteko, eta hori, ba, esango dugu, noiz izango da, ba, bere egunez badabe, eta hogei zen egingo dugu la usteo domekaz, hogeita bat inein biharrien, ba, hogei zez egingo dugu, ba, ratzaldeko zeide galdera edo. Baina zehaztuko dugu,
1: Bale.
2: Ratzaldi bat, eta ingururi begirada bat, eta eskerkantu bat, eta ba, hor sartu. Jainkoa gatik, konturatu den barik egimeste geuse hartzen dugu, da geuretxuan baino espagako eskara konturatzen, zelan bizitzen gaintek esan, ba jainkoaren grazia hori disfrutatzen, ez da? Eta bueno, bide horretan nahi dugu, ba, jentiri dei egin eta eskaini.
1: Gane, hori nun egiten duzu, Eliza barruan ala kampuan?
2: Bai, Eliza barruan egiten dugu, baina normalean sarreratxo bat egiten dugu, hausnarketa gai bat emon, eta gero dei egin jentiri ba urten, eta, bueno, geusetxo batzuk esaten jago, edo bilatzeko, edo degiztatzeko, edo hausnartzeko horren guruen, eta gero barriro batu, eta beste, ba, otoi, salmu, eta kantu batea, samaitu.
1: Udago hienean, udazkenean, noiz hartzen gara, hogeta batean?
2: Bueno, normalien eskola noizik ikasten genuen, ez da hogeita batetik hogeita batera, baina gaur egun, dadakizu, meteorologo eta...
1: Bai, bai. Gaur.
2: Ze ordutan eta ze minututan ere.
1: Bai, bai, zehatzagoak, zehatzagoak dira, bai, bai, bai. Ederki, ze moduz dobil bizikleta, Mikel?
3: Ba, primeran. Osongi.
1: Karga batekin zenbat kilometro egiten duzu, gitxi gora bera. Bueno, bidea zelakoa da, norrek zer ikusi izango dau, ez da? Baina, bataz beste zenbat?
3: Ba, baina gutxi gora bera hori larogeita marreun kilometro horrela.
1: Un kilometro. Bueno, beraz, Iruñera joan etorria egiteko primeran, ez da?
3: Bai, erres ematen dira, bai.
1: Bueno, eta beste lan bak, izu pedalari emon, eh? Ara, oin, kostako da, probat, bizikleta horrek piso dauki, eh?
3: Bai, hauek piso gehiago daukate. Ja, atzo hori, astu zitzaidan hori, kargatzen jartzea.
1: Ah, bai.
3: Eta, gaur hor nabi, ez dakit, justu elituko naiz.
1: Ja, bueno. Bueno, gurasoak entzutain ari badira, ba, zera, esan dako ordurako heltzen espada lasai egoteko, eh? Eta lapikoa, zu bajuan eukiteko, ba, despadan, eh?
4: Barriro moztu da.
1: Barriro moztu da? Hene. Ez, bai, arrazoia. Bueno.
2: Konturatzen da,
1: bai, bueno, ez dakigu, ba.
2: Zuek esan duzu nahi, gero, bengo xearan, akatsa?
1: Ez dakit, nua, nun...
2: Berra.
1: Bueno, aztertuko dugu, baina, begi egi esan, telefono gehiagotan berabiltzen dugu, eta sekulo ez da hori gertatzen.
2: Bai.
1: Gauza rarua. Hori ba, hau zera da, urkilako aberia bezala, azkenean topo zen duen, ez? Txo?
2: Bai, alako baten ez da izera gertu dela, eta beste misterizu bat.
1: Bai. Goten
2: dio, lakoak.
1: Hori, bai, inoz ikertatzen dira, zuri behar gertatzen dira, Mikel, inoz, bai, ez da?
3: Bai, horrelakoa tokatzen dira, bai. Lantokian makina bat hori, ez dana ondo ibiltzen eta gehien bat hori, gehien erabiltzen duena beti arazoak eta kaguen aletxe eta beste etorri da, pues nire primeran, eta azizuk eta ara, bez, ez du, bai, askotan tokatu zait.
1: Ja. Bai, hori hemen ere gertatzen da, inoz badago aberi bat eta... Ezin arrastorik, eta alako batean jo, begira zer dan. Buah, eta imaginatu eres, ez da, baina, bueno, egertatzen.
2: Egeu petxaten baino komplejo hau eta teknika, ez
1: da? Ba, zenbait arrotan bai.
2: Bai.
1: Bale, sorsaus, bai.
4: Bai, oi, arrate eguna, dator, eta ze salda edo ingo dezue, arrate egin.
1: Azte arte.
4: Txokolatia edo sosa, ez da, inberzerrez.
1: Bueno, se estorte pasatos bitoko zeitu gozeo zerartzen, bai. Baina...
4: Zerartzen?
1: Zerartzen.
4: Hori noiz da, sortzian da, ez da?
1: Hori sortzian, bai. Aste artean.
4: Bakalean ibiliko zea hor mikrofono egin.
1: Aste artean, Hementxe egon gara, emisora barruan. Bai.
4: Bale.
1: Edarte.
4: Bueno, ikusiko dugu, adartzen godeu.
1: Habar, ia zeraiten duzu, ia seguraldi dugun, Igual lehuri arriskua izan dabe, baina bueno. Mantentzen bada...
4: Betikuak.
1: Aber, alako baten, euria etorri berko da, ez?
4: Bai, arrate...
1: Eta modu honean etorri dedia,
4: Hori bai. Baino, amak zinean eguna,
1: Ez dago gure eskuetan, egia da.
4: Bai.
1: Baina, kontuazen zari, ekaina, ustaia, abuztue, iraia, ja, praktikamente, ja, bueno, erdia zote esango, baina ia erdia. Eta, ze guraldi, ze temperaturak, eta ze,
4: Bai. Gehi eta gehi andaluz gehi egiten dut.
1: Bai.
4: Aldatzen dut, bak, itxik gehi jo.
1: Orden.
4: Eta kalogeno amata.
1: Gazpatxo gehiago, prestako duzu, ez da, Feliz?
4: Bueno, prestau salda, bentsat.
1: Salda.
4: Egin behar bat du, baina hori. Prestau salda txopizka bat.
1: Euskal Herrian, saldarena da, kasu bat ere, bai, oso goza, hemengoa da,
4: Bai.
1: Bueno, ez daki, igual kanpoan behingo da, baina hemen mitzatzen Euskal Herrian hori sakratu da, salda eta txoizua ere bai, ez da? Txoizua gozia, ez?
4: Txoizua gozia ere bai.
3: Aragi gizatia, bai.
1: Aragi ere bai. Bai. Hori, arralarren ziruzko, azte burut, igandetan batez ere, oiko izango zan, ez?
3: Bai, arralarren gehien bat hori, salda, txoizua, aragi gizatua saiatu nintzen, hasi ginen, pos gehien bat guk hori Gipuzko arrak eta han bentsat otxura beti handia, baina arragi gizatua ez jendea hemen hori, txistorra edo txorizua. Eta hori, hori, sakanan, txistorra, txistorra hori da, sakan aldean, bueno, hori gorrezko, nahi da nahi.
1: Ja, ja, ja. Bueno, oiturak, eh?
3: Bai.
1: Bai. Alberto, zeu zei esatera junaz, baina oinaz astu ya derrepete. Bueno,
4: txistorra entzun dezu eta... Ei, ama!
1: Ez, horrein... Une enten... Ez duke, ez duke jango, eh? Ez, une enten ez, eh? Ez. Igual txurro dozen erdi bat igual bai. Zei komplikatua, garan, eh?
4: Bai.
1: Bai. Alberto. Bueno, txo, paseoa induzu gola, ez?
2: Lan?
1: Paseoa induzu, bueltatxoa induzu gola, ez? Guizia?
2: Ez. Izer dirik ez dutela bota behar da, geldinago.
1: Ah.
2: Paseo txikitzu batzuk eta ez edes bat.
1: Ja. Yeah.
2: Bai, kurutzitara eta buelta eta, bai, holako ze bat.
1: Bueno, astero, jun, izer dirik ez botatzeko,
2: eh? Ata guztiz, be, izer dirik botatzeko.
1: Ja. No. Bueno, beti dago zerbait
2: ez. Zerbait ez dagoen artien posagoenago, gero besti etorriko da.
1: Ja, vale. Hori gauza, gauza un dia da, ez da, mina kentzea, ez?
2: Hori, mina daukena baina ez daki.
1: Ja. Zo akordatzen zara, ondino?
2: No izan dan, bez. Ben pasa ezkero, ez era konturatu behitzen da, ondo zauzela.
1: Ja, egia da.
2: Ben ezera konturatu behitzen, mine da benien, hau, beno izken duko da, eta hartu bikot, eta noan zon bikot, eta hola nebiltzen za, ez da?
1: Ja.
2: Osan ziren, aminik ez da benen, gortutxe gondur albanien, ez da zer ikarrantzirik emoten, eh?
1: Oh, gure txorren nabenetan miraria izan da, eh? Egun ero jo, minak eta ez zinanka mobiduta, eh? Begira.
4: Odain, olimpiadas eta.
1: Bai. Bueno, ondino ez, ahora joan eskero izerdi bat atzen da, eta... Itxen apur baten, eh?
4: Vale.
1: Eto, osundo. Bueno, Mikel, besterik?
3: Ez, hori, egun aldea ja, hemen, ja... Gurtzaldera leiten eta ja beroa ja zidazten da nabaritzen, eh?
1: Mikel, baina ja dagoenekoz gitxiago falta da, ez da, oporretarako?
3: Ai, aste artean azkeneko eguna, aste azkenean ja...
1: Oporretan?
3: Eguerdian Tenerifera, hasi que ba.
1: Na, kontxo. Antxe giro dago Tenerifean, badak iso?
3: Beroa, anere beroa.
1: Bero, ez da?
3: Bai. Eta... Bero, larriak, eh?
1: Eta jende asko, ziur asko, ez?
3: Bai, topera. Egun batzuk gara, jango gara batzuk,
1: eta... Izen ere, Tenerifean zenbat urte emun zen duzan? Deporal ditxo bat bai?
3: Bai, amaika urte.
1: Amaika urte? Bueno, hasi que gusto la jomuzara, ez?
3: Bai, laguna bizitazera eta bai, gustora.
1: Eta
3: joate nahi zori, laguna bizitazera, baina gero...
4: Parte eskendi eta listo.
1: Moztu da barriro?
4: Moztu da barriro. Hemen, motriko goportu nago.
1: Vale. Bueno, urrengoan alrebez egin biot. Ez era, Felixekin erabiltzen dugun linea, beste batekin erabili, haber segartatzen den? Haber?
2: Oixe.
1: Ederto, orduan, oixe, ara joan, joaten, zoazen bakoitzian, zirozko zerbait aldatuta ikusiko duzu, ez?
3: Bai, azkenek baldi, zori, sorpresa baino desatxegina, fuf.
1: Bai, eh?
3: Gehiegi dena masifikatua, jende, ba, gehiegizkoa, eta han hori, han turismotik bizi dira, eta, baina, hemen gertatzen ari dena, turismotik bizitea ongi dago.
1: Bueno, baina esaten duguna, ez da, guk jau egiten gara, hemen jende asko da bielako, baina gu ere kanpora guaz, Bakasun honetan, Mikel, Tenerifera doa, así que Tenerife, Tokia egin, Mikel doa eta.
3: Pentsan, hangoak nola dauden. Hemen guk ja, hori, ja pixka bat, ja ari gara pertzen, nazkatzen edo horrela, ez? Pentsan, han oraindik nola egongo diren, han bertakoak.
1: Ja.
3: Ja, gehiagizkoa, eta benetan ezke hori, ja, gehiagizkoa da.
1: Bai, turismoa, a ber, bere tamainan ona da, mesede garria, nire ustez. Baina, klaro, pasatzen danean, uxe, ezkenean, herri bateko ohiturak eta gauza asko galtzen dira konturatu barik, turismoa da eta.
3: Hori gertatzen ari da, hori gertatzen.
1: Bai, bai, bai. Eta egiten diran ekintzak, ba, kasu askotan, turismoari begira egiten dira, eta orduan, barra arriskoa dago, ez gara konturatzen. Ederto?
3: Hori.
1: Bueno, zer moirik ez dugu botako gaur. Bueno, txo?
2: Egize da, Turismoari eta gero herriko eta betiko bizitza garestia.
1: Bai, bai.
2: Garestasune ba, gorantza joako, eh?
1: Mm. Bermion eta zer jendezko ibiltzen da kanpokoa holan turistak eta?
2: Bueno, bizitatzen, gehien bat. Baina, bueno, bai, bertan gelditzen direnak balagoz.
1: Ja. Bai. Izan ere, hortxe gaztelu batxe deko zue, eta hori uste dut, buf.
2: Baina hori berbinti pasa, jendide, edo
1: bakitza, bai, bai, bai.
2: Edo gaztelu batxe gantza, edo, ez da ez, baina gero, ba, berak portuek, eta daukan ikuspegiek, eta ba, aldezarrak, eta badarka bere, bera kargarritasunik, eh?
1: Bai, bai, bai, aspaldian,
2: da, bai.
1: Aspaldian ez gara izan bermio, bai, alako baten, voltatxo baten gogo, eh?
2: Ja,
1: egure
2: maten.
1: Oso ondo. Bueno, bikote, ondo paseguna eta bihar gaiago, bihar arte.
2: Oh,
1: dixe,
2: bihar arte.
1: Bai, agur.
3: Agur. Agur.
5: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo basoagorekin.
5: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 630-21-45-55 eta 607-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu famili giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9 4 4 20 88 49.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat eta jefin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren bosgarren eguna dugu gaur, larunbata edo zapatua. Santutegiari begira Lorenzo, Urbano, Donato eta Teodoro gogoan ditu gaur. Egunak honako gertaera hauek gogora dakarzkigu, 1883 urteragoaz Isabel Erreginak Bizkaiko Ituretan jantzi eta Bilboko Tenderia kaleko arkupean, Bilboko Eskubideak eta Bizkaiko Foruak aldeztu eta zaintza zin egin zuen. 1865 Isabel Bigarrenak Txurrukaren omenezko oroitarriaren lehenengo harria jarri zuen Mutrikun, itxasoz egin zuen Donostiatik joan etorrian. 1887 Donostiako herriak oroitarria eskaini zion Okendori. Mutrikuko harriz egina dira mailak, zokaloa mainariko harri gorriz, irudiak Karrarako marmolez. 1887 Obdulio López Uralde margolaria Gasteizen jaio zen. Orain ezagutzen dugun Gasteizko zeleroni zagunari berak eman zion hortasuna. 1947 urtean hil zen. Mila behatzireunda mezortzigarren urteragoaz, Oñatin ospatu zen Eusko Ikaskuntzaren lehen biltzarrean, euskera aztertu eta zaintzeko erakunte bat sortzeko erabaki hartu zen, Euskaltzaintza sortzeko lehen urratsa izan zen. 1920 estropada jokatu ziren Donostian, honela dio bersoak. 1923 aurten, agorrilaren bosta seinalamente zen. Donostian ginanok estropada ikusten, harrituta guztiak gelditu ginanen. 2018 urteragoaz, 81 urtekin, hil zen, Arantxa Goikoetxea Uriarte gaurko egunez, Zeanurin jaio eta hazi, eta Ibarren bizi izan zen pandero jotzailea eta kantaria. 1942 abuztuan gizon Amerikar handi bat iritsi zen Zeanurira, bere proportzioko magnetofoi batekin armatuta musika izan zebilen. Alan Lomax zen bera, endomusikologo estatuatuar garrantzitsua. Berari zor diogu, 1942 Euskal Herri musikaren hainbat grabazio eder, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan bildutakoak. Hoien artean, Andoni eta Arantxa Goikoetxeari grabatutakoak Zeanuri. Alboka jotzen zuen Andonik eta pandero jo eta kantatu Arantxak. 1942 abuztuaren 19 egin zituzten grabaketak eta Zeanuriko Goikoetxeartarren jota, porrusalda eta biribilketak Zeanuritik Ameriketara eta handimundu osora zabaldu zituen kantua izari amerikarrak. 1981 urtekin zendu zen Arantxa Goikoetxea, baina bere musikak hango eta hemengo entzulen belarrietan segituko. 1987 urteragoaz, Ama Teresa Kalkutakoa hil zen gaurko egunez, 87 urtekin, bihotzekoa izan zuen 1981 urtean, eta zenbait erorketa medio austurak ere bai, 1983 eta 86. 1986 azkeroztik, malariak joa bazegoen ere, etzuen bere iria maitea utzina izan. Ama Teresa, 1910 urtean jaio zen Xorge irian, gaur Mazedonia denaren hiriburuan. Etnia albaniarreko famili batean. Anes Goxa Boxakiu zuen izena monja sartu zenean. Indian, 1950 urtearen inguruan hasi zen lanean Ama Teresa. Eta Kalkuta irian egindako lanagatik egin arren famatu, mundu osoan ireki zituen ospitalak eta behar zuentzako laguntza zentroak. Ama Teresak bere ordena sortu zuen karitatearen misionistak alegia. Lan horregatik ezagupen eta fama lortu zuen mundu osoan. Eliza Katolikoan bera zen personarik ezagun aita santuaren ondoren. 1969 urtean, pakearen Nobel sari eman zioten berak
pobreen izenen onartu zuen orea. 2006ko irailaren lauan, Francisco Aita Santuak santa izendatu zuen. Onetxepa, irailaren bosgarren egun honek ogora ekarretako aipagarrienak guazen esaldi jator batekin laburra baina polita da. Honela dio. Bizitza, azkar pasatzen diren egunez eta inoiz itzultzen ez diren unez osatuta dago. Beraz gozatu, merezi du eta. Bihar arte da.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Elorrioko eta inguruko basarri eta behen zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak, Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea, opa deutzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan, markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea, Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-1833. Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 944-19-92-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Zestoan irailaren bostetik sortzira ama berkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo biliko zarate eta, zestuako udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 943, 89, 70, 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andra Mari jaiak. Zestoako Amabirjina jaia tiraleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte burdindegiaren agurrik beroena.
0: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
1: Ugarte burdindegia Zestoako Toribio altzakan, urrutuzkina 943, 14, 71, 44.
0: Eta Azkoitian, San Juan Auzoko 17.

Hameka minutu, goizeko hameketarako. Akorde musika gure sintonian. Hogei gradu eta, bueno, zerua ba lainotuta. Eta eguzkia ba, ez, ondino ez da saldo. Aleginak inditu, baina ez zin ba. Ezia probatera bada bilemen goian, baina, bueno, ibilteko eta oso giro dara.

0: Zuekin errate erratea goizeko amekak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, atzo Getxoko instrukzio epaitegiak hirurak bat jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia artxibatu ondoren, Amaia Agirre Getxoko alkatea atera da prentsaren aurrera duela minutu gutxi. Dimititu zuten EAJko zinegotzien izen ona defendatu du eta Getxoko instrukzio epaitegiak arrazoi eman diela adierazi du. Garbi geratu dela ez zutela inongo lege austerik egin.
3: Ilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
2: Epaitegitik kanpoko epaiketa paraleloak egin direla salatu du eta azkenean justiziak arrazoi eman diela. Zinegotzientzat erreparazio publikoa ere eskatu du Getxoko alkateak. EH Bilduk bestalde kezkaz begiratzen dio Ceutan bizi duten egoerari, Ezker Subiranistak uste du gertatzen ari denak agerian uzten dituela Europaren gabeziak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazioa eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
4: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrastoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duen.
2: Gogora dezagun bestalde, gaur goizeko albistea, ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du, asteartean, Azpeitian, 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria, Ondarroako ertzainetxean entregatu da, goizeko bosterdiak aldera. Ustezko hiltzailea aurrez, 3 aldiz atxilotua izana da, osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzainetxean beharrezko izapideak egingo zaizkio, epailearen esku utzi aurretik. Nazioartean berriz, Nepalen eta Tibeten arteko mugan izandako uholdeak utzitako hildakoak zenbatzen ari diren honetan, jakin berri dugu txinatar bat bizirik erreskatatu dutela Nepalgo zentral hidroelektriko bateko tunel batean. Nepalgo armadak erreskatatu du uholdea gertatu eta 10 egunera. Gogora dezagun hondamendiaren ondorioz hildakoen kopurua 1300-tik gorakoa dela eta 5600 pertsona daudela desagertuta. Nazioartean beste hau ere bai, duela minutu gutxi lur hartu dute Steve Witkoff eta Jared Kushner Trumpen bidali bereziek Moskun. Ara bidali ditu Trumpek Vladimir Putini Ukrainako gerra amaitzeko proposamena helarazi diezaioten. Ikusi beharko zer ematen den bilerak, jakinda bi aldeek erasoekin jarraitzen dutela egunero. Bi bake negoziatzaile amerikarrek asmo dute bihar Moskutik Kievera joateko. Errepidetan ez dela inengo aragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, baina Euskotrenek iragarri du bihar tren zerbitzu berezia eskainiko duela Kontxako banderaren estropada dela eta Lasarte horia Hendaia lineako ohiko tren zerbitzua eta Zumaia Donostia lineakoa tren gehiagorekin indartuko du bidaiarien fluxua hobeto kudeatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, gainera hauts gandua iritsi daiteke gurera, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen lertuko direnik. Besterik ez, gure aldetik, 11:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motosarrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943 43 43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola auzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Tokoa lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9-4-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itsasoko herriak.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bastaldu eta faltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9 4 8 68 26 63.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 14:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elruzton Donai Arrebek girotuko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bersolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trikitilariekin eta irailaren 8an Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11an ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11an kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta basarritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Etxebizitza basarria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9-402-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko amaren jaia. Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. Atarian, lehenengo solairuan, Urrutizkina 9-402-44-61. Ondo pasa Arrateko amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi, Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urtuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9-4-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.

Amaikak eta amazazpi minuto tardi. Aste burua gure sintonian, orain hasi eta arratsaldeko ordubiak arte alkarrekin. Musika, alkarrezketa, kirolak, errekirolak. Ordu batean azken barria jasoko dugu, Euskadi Irratiaren bidez. Eta ondoren atoz gugana, Alkoholikos Anonimos eta uren sendikoek egiten daben saioa. Gaurko hasiera egiteko, ba, Xavier Lete dugu kantari.

0: Laja bigarrena eta Narbaiza gurekin, izan ere bihar, ba, Usurbe mendiko jaietan izango dira. Eta bai, datozen minutuetan horreri buruz hitz egingo dugu, eta urtero bezala, ba, Juani dugu gurekin telefonoaren beste kaldean. Kaixo Juani, egunon?
1: Hola, egunon.
0: Egunon, zenbat urte izango dira, alkarrekin izaten garela.
1: Bueno, aurren eti ez dakita seginen, baina igual 40 urte bai ez da?
0: 40 urte ine jongulku, eh?
1: 46 urte ja seginela festa iken.
0: Bai. Kontxo, Josuz, tempor azkar pasatzen da gero, Juanita?
1: Azkar.
0: Azkarregi, eh?
1: Bai.
0: Ederto. Baina, bueno, importantena, orduko ilusinoa gaur ere mantentzen da, ez?
1: Bai, badaukeu, eta gazte jendeare gure ondoren badator, eta danok alkarrekin oso pozik.
0: Fenomeno, Orduan, horrek beti lasitasuna eta posa be moten dago, ez da, aldilarean posa be, bai.
1: Bueno, lan asko daukeu hemen itxeko, eta danon arten, ba, errexago iken deu.
0: Bueno, urte asko pasadira, baina ikusi zera ikusten dugu. Egitaragua, gitzi gora bera bardina dela, ez da, mantentzen duzu egitaragua.
1: Bai, pixkate lasterketa eta hola jarrita, baina bestela dana berdin,
0: Eta berdin. Dana oso ondo joaten da, ez da? Oso gust, ondo.
1: Bai,
0: vale.
1: Bai.
0: Orduen ez aldatu, ondo badoa ez aldatu,
1: Horretio.
0: Errazta joa. Eta, bueno, ezer baino lehen, oso importantea da, eta ze eguraldi dozue?
1: Egualdi ona, oso ona ematen do behintzat. Ez pado kanbion bat, baina ez detuzte,
0: Hemen orain 21 gradu, eguzki urten nahian, kostetan jok urtetzea egia esateko, Baina, bai, ibiltiko eta primerako giroa, ez da?
1: Bai, ezke mendi ona beharra dauku guk ezkati, ez da bezer, toldok eta jartzeitu, baino,
0: ja.
1: Egualdi ona behar deu.
0: Bueno, eta zuek ere on ja, dagoenekos hor zaoz, ez da ja goien zaoz,
1: Bueno, goien aidea, bueno, ba, gizonezkok, dana montatzen, eta emakumak, ba, Baskarie prestatzen biharko gauzako antolatzen.
0: Okerrespanago arraizopa?
1: Bai, arraizopa eta gero haragi jartzen dugu, ensaladakin eta piparrakin, txuleta eta kostilla. Eta gero postrea.
0: Arraizopa hori betekoa da, ez?
1: Bai, hor oso gustora jaten du jendeek eta bai. Gustora.
0: Zera pentsatzen dugu, hori urtero arraizopa egiteko, hori da. Jendea gustora hartuko dau. Eta arrainsopa ona izango da,
1: Bai, ala esaten diu, saiatzen gea, ona iken, Badauko horrezeta bat, eta beti horren, oie ematen deu.
0: Nik ez dakit, Euskal Herrian ez dakit, badakit, marmitako, eta gizau, eta txapelketa, batata tortilla, eta txapelketa asko egiten dira, arrainsoparena ez dakit egiten dan, baina antolatu bezkero, juntzaitez,
1: Ba, jungo gineke, eh?
0: Bai.
1: Jungo gineke.
0: Bueno, osagaiak, bueno, generona, besterik ez, hori txiko dugu formula.
1: Bai, berdura eta arraiona.
0: Bai,
1: eta, bueno, mimo pixkatekin haitzen geha.
0: Bai, hori oso importanta da.
1: Berezitasun pixkat.
0: Bai. Gauzak ez zukaldean bakarrik, toki guztietan, lantokian ere, lana gustora egiten baduzu, hori zukazen duzuna mimoarekin. Beste gauza bada,
1: Bai, gero bukaerea. Ba, agertu ikendaz.
0: Bai, jendea konturatzen da,
1: Bai.
0: Bai, horize, edarto. Bueno, haizu, atzo zen moduz, atzo izan ere auzo afari aukizen duen, eta gero...
1: Gaur dauk.
0: Edo gaur da, bai, ze, igandia bihar da, jangoiko, bai.
1: Bai, bihar egandea, bai, gaur iluntzen daukeu.
0: Hori beti...
1: Lanen nahi dien hori danakin, ba, bueno...
0: Hori beti egiten duzu, ez da, holan zuen artean.
1: Bai, urtero, ikendeu. Eta gero, ba, mus txapelketare jartzen deu, eta soinu pixkate bai, eta, bueno, geok lasa ioteko modu bat.
0: Gero horri ikusten da zuen artean ere lagun girua dagola, ez?
1: Bai.
0: Pentsesu, hainbeste urtetan,
1: Danak bizila honegea, eta, bueno, danok alkarrekin festa honeke asko launtzen do, harremanak gertuko keukitzea.
0: Bai, oso ondo. Bueno, aurten behintzat, guraldia dela eta neko lasai egun gozari, ez?
1: Bai, lasai gare, bai. Horrek lasaitasun handi ematen diu,
0: Ja.
1: Egualdi honak.
0: Izan ere, urte honetan zenba bideo komento dugu, bier, bai, mesa, antxan, goian, baina, ez tekigua, segurali izango dan, eta, bai, baina, bai. Gaur behintzat, nahiko lasai gago sentidu hortan,
1: bai, ez? Bai, lasai gare, bai, jendea etorri deia lasai.
0: Vale. Bueno, gaur, esan bezala, afaria eta gero multxapelketa. Eta bihar, bai. Bihar dira ospakizun importantenak, bihar goizeko bai. Sortzietan hasiko zaria.
1: Bai, Zuzirik botatzen dituek, kaleti beti gora, mendialdea, bi hiru tokitan,
0: bai.
1: Ia jende animatzen hasteko.
0: Gero herrimeza dozu, herrimeza non egiten deza, bai. Tontorrean, ez da?
1: Tontorren, bai, Usurbeko mendin hor gurutze da, eta hortxe ematen duen meza. Bai.
0: Baina mesa polita izango da, alde batetik,
1: bai,
0: bueno.
1: Eta bai. Bertxolarikin,
0: bai.
1: Eta bai, alaie.
0: Bueno, gero amaika tardietan errikorosa.
1: Bai.
0: Partaide asko izaten dira, hor, errikorosortan?
1: Ba, irurogei bat, o berrogei tamarret irurogei bitarte, no.
0: Bueno,
1: bai.
0: Kopuru polita, eh?
1: Bai.
0: Eta gero beti bezala, Aizkorri mendizale elkartekoi ongi etorri, ez da hori amabiek bai, lorten gitxegotan, gitxego bai, bera.
1: Bai, Zumarrati oinez etortzen die, hor guk festaiten duen tokia, eta bai, amaikatako txo bat jartzen diegu, eta...
0: Beraz, irtera hori ja eure gere apuntota daukia egutegia.
1: Bai, hasten die urteko horrekin hasten die, hemen behaz hemen die etorriz.
0: Urteko
1: negun egiten dituen... egitarau barrun dago.
0: Beraz, lehenengo irtera, kalendario barruan, etxe bai. Bertan, eh? Etxe bertan, bai. Eta ganera izu, ba, ambiente polita, eh?
1: Bai.
0: Bueno, eguerdian, Laja Bigarren eta Narbaiza, trekitilariak.
1: Narbaiza ezin dela etorri, eta ratifikau harren gare, Lurtxundio etorri barru.
0: Ah, Lurtxundio. Bai, Lurtxundio, bai.
1: Atzo abixau zuen ezin zala etorri, eta...
0: Bai.
1: Bai, baina, bueno, pozik.
0: Biakonak, eh? Ez dago
1: problema. Bai. Ambienta jarriko
0: bai, de. Bai, gusta geratuko sari, eh?
1: Bai.
0: Bata joan ala bestea joan, eh? Ondo. Ederki, eta gero zer duko zuen, gero, bertsolariak ere, bai?
1: Ja, bertsolariak aurten dauzkegu Lizaso eta Egaina.
0: Ontxo, eh? Kategoria,
1: bai.
0: Eh?
1: Bai.
0: Bueno, eta gero omenaldia hori, bete egiten duzu omenaldia, zu ere, jasota zagoz, ez da, omenaldia, ez da?
1: Nire jasota nao, bai. Aurten tokatzen zaio Iñaki Irure eta Maite Zaldua.
0: Zer dira, inguru hortakoak, ez da?
1: Ondokok, bai.
0: Bai, oso ondo. Ederki. Eta gero, oroimena, hori be, ez duzu, lagun honak ez dira, ez duten, ez da?
1: Ez, urtero, gure jokin.
0: Gari baten zuekin bai. Ibiliko zan, ez?
1: Bai, gukin hasi zan, festa huiten hasi ginenen,
0: bai.
1: Danak alkarrekin hasi ginen, eta bai.
0: Bueno, hori ondo dago. Eta gero ordu bat ardietan, nik uste dut, hor ikus mira undia egongo dara, errikirola duzu ez?
1: Bai,
0: hor talde bi, biako zonak, guba dizpadan ez dugu ezer, esango ez baten alde eta beste den alde.
1: Ez dana saiatuko die.
0: Bai, saiatuko dira, eh?
1: Aurten Garin eta Beazaimendi ditu, eta bai. Garin didator Monti, konkizen irabazlea.
0: Bai.
1: Eta Beazaimendi daukiu, katxarro, hori horosonde dili da.
0: Bai.
1: Eta bueno, nahiko ikuskizun zea dao. A ber, zeinik irabazten don.
0: Bueno, ez da, katxarroekin edo katxarro bari, baina zaratatarako duzu, ikusten. Zaratatarako duzuela animoak emoten eta,
1: Bai, oi, bueno, ez dakit beti jendea nola ezaune bien, ba, bueno, bai. Etxatzen dut etorriko dala jendea ikus miran.
0: Edarki, bueno, eta gero ja konturatu barik bazkaltzeko ordua helduko da,
1: Bai, ordu bitardik aldea,
0: bai.
1: Bazkaltzeko garaie.
0: Zer bate bazkari gero, emoten duzu ez gitxi gora bera,
1: bueno,
0: gutxi gora
1: bera? Berreun bat, inguru.
0: Berreun bat.
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Naiko,
1: Naikoa, bai.
0: Naiko da, bai.
1: Anondo moldatzeko, naikoa.
0: Zik, azkenean...
1: Ogitarteko ke izango ditula,
0: bai.
1: Nizun.
0: Bale.
1: Bai, jendek nahi balin badue bakarren bate bokadio txobajan, da, han bertaneon, ba...
0: Bueno, eta zerbait zozer edateko ere aukera egongo da, ezta?
1: Edateko, bai, taldea eta pintxok eukitzen ditu araio zinak eta txorizonak, eta bueno, kafeare bai, eta...
0: Jolin, zuen, nahiko lan egiten da zuen, eh?
1: Piskat bai, baina bueno, jendea juntatzen geha eta banon arten...
0: Ja. Bueno, bazkenean gauzak amaitzen diranean eta bukatzen diranean eta ondo jun diranean, ba, zuek ere posartuko duzu, ezta?
1: Bai. Bai, ia lasaitu itxen geha. Ia bazkarin momentu pasatzen danen, ia, zonde, bale.
0: Orduan, zein dauka pisu handiago nekeak ala posak?
1: Pozak.
0: Pozak, ez da? Bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Jakina. Ederto, bueno, aur jolazak ere bai, arratzaldeko bostetan, eta...
1: Burundik eta...
0: Burundiak ere bai.
1: Jakin izango die bai, eta ekaitz taldea, etorriko da.
0: Bai.
1: Burundik eta gero gusten dut, me... Zauzarrek hartzen dut, me jolazatako, eta ja, bai, ja, ja. ondo, gustora.
0: Ederto, bueno, eta gero erromeria, laja bigarrena, eta lutsordio, esan duzu, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Oizei tardi taldea, oizaten da.
0: Bueno, oso jai polita, herri girokoa, asko kostetan da hau antolatzea eta aurrera eroatea?
1: Bai, lana bastante suposatzen diu, bai, zekati dana montatu barra dauan, parrilak, dana, taberna jartzen daun tokie, maiek, toldok,
0: ja.
1: Baina, bueno... Gustora.
0: Baina, gustora, eh? Bai, azken batzen horrek balio dau, eh? Horrek balio
1: bai.
0: Dau. Bueno, entzuela, ganimotu ingo duguz, orain arte jun espadira, ba, egun polita mongo dabe, ez da, orgoian?
1: Bai, bai. Gaina egualdi ere segura daukeu, eta, bueno, ia beharrezko nahi badauku, eta gero aber dana ondo atatzen zakun, saiatuko geha behintzat.
0: Behaz haindik zenbat kilometro gitsi gora bera?
1: Ba, nik usten dut iruat pasat.
0: Iruat, ba, bueno, paseo bat.
1: Bai, bai.
0: Oinez juniskero...
1: Oso bizta politia dara, dana, bai, aizkorri aldea, adala derre ikusten da, eta, bueno,
0: bai, politia. Bai, bai. Txindoki ere bai, ez da?
1: Bai, txindoki ere bai, bai.
0: Bai. Aizu, iru kilometro gitsi gora bera, ba, ordu bete lasaila ezai joan da.
1: Aldapa xamarra da, baina, bueno.
0: Kotxez joateko aukera ere bai, ala ez?
1: Bai, zati aparkatzeko toki oten da, gero goiene launtzen die aparkatzeko jartzen da, launpera bat jartzen die eta jendei launtzen die aparkatutzeko nun aparkau eta
0: ja.
1: Antolatuta da hoi.
0: Horko bidean nun hartu, beha zainen?
1: Ba, Elizan ondoti beti gora, markatuta daue, kampusan esango gendok Hilerriko bidea hartu, horti gora Usurbe aldea, dana markatuta daue, sinalekin.
0: Bai. Baina, bueno, oinez badoaz ere, pasetxo bat, eh?
1: Bai.
0: Igotzeko eta bajatzeko, oso ondo. Ederto, Juani, ba, ez dakite zerbei gehiago esateko?
1: Ez, bueno, ba, animatzeko jendea, eta gu presgarela danai ongitorri onbatikeko.
0: Oh, zondo, eh? Eta gero komentario egin dagiela, eh? Arrain sopaia, zela, nolakoa dan, eh?
1: Bai. Aber gero jendea bazkaltzen donen, danak guztua galditzen den.
0: Lehen esan...
1: Kokin, da danak.
0: Bai. Eta lehen esan duguna, eh? Antolatzen dan lehenengo arrain sopa txapelketara, aurkeztu,
1: bueno,
0: zuen burua.
1: Juteko, eh?
0: Bai.
1: Aber, oso ondo.
0: Erto, Juani, mila esker, aurten ere gurekin izan zaralako, eh?
1: Vale, va, mi es que estudiré.
0: Vale,
1: Ederki.
0: Vaya, agur.
1: Vaya, agur.

0: Otsailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Mesa triketilari eta bersolariekin. 11 terdietan Herri Korsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa triketilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6 ardietan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Amalo minutu, eguerdiko amabitarako, guazen horrein ordizera, honezek edo, ziondan eguaztenean bertatik jasoagin duzan zanerruak edo presioak. Un.
1: Konforme, ba, ohitura mantenduz, ideian sartuta, baina animalien arloan, nakizuen bezala gure erakin beti pronto eta presto bertako generoa eta konkretuki bertako arkumia lortzeko, badakizue fetxauetan dira buru batzuk, justu-justu, kontatuta, baina bueno, hortxe, ba, bertako arkumia, kasunetan, tratuak orain arte bezala, 6.40 zentimotan itxi egin dituzte. Atalonetan untxian garestitu eginda, 10 zentimo hain zuzen, eta 3.10 zentimotan tratuak itxi egin dira, bertako antxumeik ez, plazan, nobedan artean, hortxe, lehendabiziko gaztinak, gure gantxalopetek ekarritako gaztinak, saskitxo bat, 5 eurotan kiloa. Plazan, bai, pikku gero eta gehiago, pikku beltzak batez ere, 4 eurotan kiloa. Urrak daude, 8 eurotan, gure Simonek, Simon Izpuruk, errezien artean, reina de reinetas, baritate hau ekarri digu, 3.50 zentimotan. Nola baiteko bitxikeri egiza, maite Iturbek, ogie saltzaia gaur kalabaza zein dako ogie, 80 zentimotan opila, hori zagarrarekin batera, bueno, zagarra hortxe San Juan zagarra, ja hasiera hortatik, hori ja fruto honekin, horren ondorioz, hortxe aukera, zagar gozoa edo dulce de manzana, 6 gramotako potea 5 eurotan, nobedadea, itaie, baina leka baritatea 10 eurotan kiloa, gero eta gehiago, matxatxurie, plaza, 5 eurotan kiloa, lorak zaltzen diren postuetan nolabaiteko nobedade bezala, ditxondra, lora landarea, 3.50 zentimotan unitatea, perretxiko arloan, gaur ontxoak, kanpotik etorritako ontxoak, kantitatetik gehiago, dana bilduta 61 kilo, bitarte honetan, 22-27 euro bitartean, xixauriak, 31 kilo, 20-25 euro bitartean, eta trufa, 5-15 unitatea tamainaren arabera. Gainontzeko produktuak berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diegu, tipula, 2.50 euro kiloa, tipulina, 2.08 euro, berenjena, 3.80 euro, 4.50 euro bitartean kiloa, patata, 2.80 euro, 3.00 euro bitartean, kalabazina, 3.40 euro bitartean, lekak, bainak, 8-10 euro bitartean, boruan doket eta puntea postu baten 7, 7-10 euro bitartean, tomatea, 4-6 euro bitartean kiloa, azan horio, 2.10 euro sorta, babarrun beltza, aurreko kanpainako babarrun beltza, 18 euretan kiloa, babarrun zuria 13 eurotan, potxa, 12-14 euro bitartean, batxuri, buruak, burua bakarrik, hori izango da beste apunte ben, batxuri buruak beti izan dira hor sorta, iruko sorta, baina bueno, azkeneko arraiontan zaldiak esaten duten bezala ja, denboraik ez, batez ere aurten denboraik ez, lotzeko buruak eta bueno, burua banan-banan, 80 zentimo euro bat bitartean, iruko sorta, 2.50 euro bitartean. Remolatxa 3 eurotan sorta, eskarola 2 euro bitartean, tomate xerri, 8-10 euro bitartean kiloa, gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, letxuga, 1 bat, 2 euro bitartean unitatea, nik esango nuke azkeneko apurrak, 13-15 euro bitartean, gindillak, biperminak 14-15, maxakanak 10 eurotan, espinaka 1 bat, 1.50 euro bitartean sorta, porroak 2.50 euro sorta, fruta maian, hortxe oraindik aranak, 3-4 euro bitartean baritate guztiak, eta sagarrak, hemen, sagarran, aukera oso zabala, 2.50 euro, 3.00 euro bitartean kiloan, eta txerremena madaria 3.00 euro kiloan, arrautzak, larreko arrautzak, 4,25 euro bitartean dozena, beste baritateak 3,40 euro bitartean, eta gazta arloan, ba, behi gazta erreferentzia moduan, behi gazta freskoa, 12 eurotan kiloa, behi ondua, behi gazta ondua, 18,25 euro bitartean, ardi gazta berrie, 22,25 euro bitartean, ardi gazta ondua, 20,24 euro, Idiazabal, gazta berria, 24,26 euro bitartean, eta ahuntz gazta, 22,25, 23,18 euro bitartean kiloa. Kanpoko produktoen artean, ba hortxe, martxan ja, ba piparra kampaina, gaur nobedade bezala, morron eta najerano, 1,85 eurotan kiloa. Atal honetan, aurreko astean bat zeuden zeozer, baina bueno, tomate pera, 80 eurotan 10 euro, 1,10 euro bitartean kiloa, atal honetan garestitu, bainak eta bitarte honetan eskaini, 8,85 eurotan 9,80 eurotan bitartean, hor gaur atal honetan mandarina muestra bat, eta arraindegitan albiste kaskarrak, arrain mota gehienak garestitu direla eta horra hemen zerrenda, mediana 20,80 eurotan 80 eurotan, peskadilla 19,80 eurotan 80 eurotan, oiarra gaio 19,40 eurotan, txitxarroa 11,80 eurotan, bakailao kortekoa 22 eurotan, xerrak 25 eurotan, karrileik ez, bakailaoko kotxak 41,50 eurotan, sardina 11,50 eurotan, Galiziatik etorritako antxoa 11,50 eurotan, eta kosterako ega luzea, bonitoan, gaur sortzi bezala, 17,80 eurotan. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-18 UTSAIL. Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenak ote dira. Hau da, aurre egin egiturak nahitaezko ote du zeri edo nori egitura. Hala, aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba,

komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo hala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzulek.

Amabiak eta sei minuto, kaixo lagunok, eguerdia. Asteburuan jarraitzen dugu, Arrate Irratian, laster gure ondartzetako barriak eskainiko dazueguz, ondoren kirolaren barria jasoko duguz, eta jarraian herri kirolak. Ordu batean azken barriak Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren ordu bat erdietan Atos Ungugana, Alkolikos Anonimos eta Euren Zendikoek egiten daben zaioa. 22 gradu eta dezima bat kerizpian edo itzalian, zerua ondino bageien bat erainotuta argiune batzuk ikusten dira, eta bueno, eguzkia probatere badugu, azkenean lortu da eguzkiak azaltzea. Eskerrik asko gure sintonian zagozelako, FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gaitu zue. Zuek aukeratu, nahi gura

0: Ondorengo minutuetan Arratia irratian, Azpeitiko Landeta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9981 1047 eta 689 2 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Hogeta bi gradu eta iru dezima uniontan hemen arten, krispian, zerua ba gehien bat lainotuta, baina lehen esan bezala argiune batzuk ikusten dira eta eguzkia dugu. Eta itxas erzatik bagaur barri honek jaso dugu. Itxasoko ura hogeta iru gradutan dugu, eta kanpoan bakitxe gora bera hogeta iru gradu dago. Itxas gora berak, engarku itxas gora, oin denparak itxi izan da, amabiak hogeta bost minutu egitxeagotan, eta itxas bera erratzaldeko zeiretan izango dugu. Aize apur badabil eta gorko indarra ba bost kilometrokoa dugu. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zirbanako larenan, bandera horia dugu. Getxoko areetan, bandera horia eta ez bainatzeko aholkuarekin. Eta gero, Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatze edo Askorrin, iruretan bandera orlegia. Sopelako Barinatzen eta Arrietara Txabiribil ondartzetan, bietan gaur ere bandera gorriak duguz. Barrikako Muriolan berdea eta Gauzabera, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan. Bakion bandera horia dugu, Bermioko Aritzatzun berdea eta Gauzabera Mundakako Laidatzun. Sukarretako Otoinan Betilez bandera gorria eta Busturiko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laida eta Lagan bietan bandera horiak eta Hondartza bietan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera berdea eta hemen ere dutxa zerbitzurik ez dago. Gero, Izpasterko hogeian horia dugu, Lekietiko Isuntzan berdea eta Mendezako Karraspion horia eta ez bainatzeko aholkua. Eta Andorruko Arrigorrin bandera berdea. Gipuzkoan, Zaturraren egizan, ondartzan banderarik ez dugu ikusi, baina itxasua bare dago, eh? Beraz, ez dut uste, arriskoa egongo danik. Mutriko Kaian, bai, hor bandera berdea dugu. Deban horia eta Zumaiako Itzurunen horia. Gero, Getariko Gaztetapen horia eta Malkorren berdea. Zarautzen horia eta Orion ere horia. Eta Donostiko Kontxan berdea dugu eta Zurriolan bandera horia. Eta itxas hori buruz, Euskal Metetik, bau da esan dazkoena.
1: Ba gaur olatuak handituz joango dira egunaren bigarren zatian, eta metro erdi ingurukoak izango dira, eta gero eguerdi aldera, ba iparreki aldeko aizea zertxe baite indartuko da, iru edo lauko indarrarekin.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian, Landetako Landeta Briko dendan, lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan, pinturak, brekolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, Landeta Briko denda, Azpeitian, Landeta usoan.
2: Ikusi bere webunea, irubibikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue enparantzako batean, urrutuzkinak 9043-1-47-47 eta 689-2-86-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

Kaixo, eguerdion guztioi, ondo izango zeratelakoan jaso, ezazue, gure agurrik beroena, hemen txarrati irratiaren sintonian labur, kirolarloko albisteak, gogoratu, nagusiki, ontxe une honetan, Oñatin, kadete eta juvenil mailako lasterketa jokatzen ari dela, baitare gogoratu, bihar arraunak nagusiki izango ditugula, Kontxako uretan, lehenengo estropada jokatuko da, gero bigarren igandea, urrengo, asteburuan, inzuzen amairuko asteburuan jokatuko da. Eta bueno, a pelota partiduak. Hortik hasiko era, esku pelota profesionalarekin. Abuztuko datu batzuk emango dizkizuegu, asteko, eta laguno, partidu gehien jokatu ditun pelotaria, Zabaleta izan da. Jose Javier Zabaleta. Emaitzak ez dira nahi bezelakoa izan, une honetan Arerio oso gogorrak atea zaizkio, batez ere bat, Martxel Izueta. Ikaragarri dabil, Tolosarra, eta Jose Javier Zabaletak, ba, ez dio neurririk hartu. Azken aldi honetan behintzat horrela zigartatzen ari da, baina beti esaten dugu hau ratxa kontua da eta gauzak bere onera, nola bidez eta bueltatu indaitezke, baita ere onartu gindar da, ja Jose Javier Zabaletak eta ma piku urte dituleta eta Zabalet eta Izuetak bitartean hogeita bi besterik ez aldeak ere hortik atera daitezke. Hamar partidu jokatu ditu Jose Javier Zabaletak eta horietatik sei irabazi egin ditu, baina hoxe, finalak denak jokatu ditu, torneo guztietako finalak jokatu ditu, baina txapela bakarra, etxera, eraman behar izan duena. Gero partidoko puru, bueno, haundixa marra egin dutenak eskuza Zabala, baitare murua ere, hortxe, goi mailak hartuta gainera, esan behar da, abuztuko hasiera izan delako horra, abuztuko hasieran Andramari Jaiak jokatu arte ba, pelotari batek, baino gehiagok, batez ere Aspe enpresakoek, lau egunetan lau partidu jokatu dituzte. Eskusa eta Zabalaren kasua. Gero ja pixka bat gauzak lasaitu egin dira, eta frekuentzia edo erritmoa ez da aina handia izan. Baina esaten dugun bezala, lau egunetan lau partidu Zabalak eta Eskuzak. Eta emaitzak ez dira bat ere txarrak, eh? Guztira abuztuan zortzi jokatu dituzte, bai batak zein besteak, eta Eskuzak bosti irabazi ditu, eta Zabalak lau. Bueno, Zabaleta partidu gehien jokatu dituna, amarre partidu. Gero, Baiko enpresan ere, zortzi partidu jokatuta, lau pelotari daude. Lazo, Landa, Anderimaz, eta Amiano. Bueno, Anderimazek ere, hiru partidu jokatu egin zituen jarraian hiru egunetan. Eta, bueno, hauek ere numero handia dira. Baina, bueno, hala eta guztiz ere, esango genuke eramangarria izan dela abuztua pelotarientzat, eta gero zazpi partidu jokatutakoekin Aldabe, apesetxea bigarrena, ezoizkoa diren pelotariak, pixka bat besten gandik itzalean jokatzen dutenak, baina noski, programak eta jaialdiak funtzioak osatzeko beharrezkoak diren pelotariak. Aldabe eta apesetxea zazpi partidu, Gabirondo Eskurdiak ere zazpi, beste enpresan, Baikon, Larrazabalek, Mari Eskurrenak, Morga Etxebarriak eta Zubizarretak zazpi partidu jokatu dituzte. Baitare, aipatu beharra dago, Mari Eskurrenaren kasuan, susto handixamar hartu genuela, hortxe abuztuaren hasieran, lehenengo astetan, Amazuriaren feriko finalera iritsi ziren, Larrazabaleta bera, kailua ireki inzitzaion finalean, ezin izan zuen partidu bokatu, eta bat zirudien, aste batzutan geldirik egon beharko zela. Baina, ba ez, azkenean takoa kendu zituen, eta hainbesterako aldrebezkeririk ere ez zuen esku hortan, kailua nolabai garbi zuen, ez zitzaion guztiz zera, bere lekutik atera, eta beharrezkoa zen tratamentuarekin, urrengo egunetan ja gertu jokatzeko.

jokatuko du. Bero latza, hoxe dau, iragarrita, ea ba, animoak. Granadako jendea ohituago dago. Gu baino, bero haundi hauetara eta ondo urestatu beharko da, zelaia. Ba, gaurkoz besterik ez, mila esker lagunok, jarri dizuen arretagaitik, guztioi eguerdion, aprobetxatu asteburua, eta datorren astelen arte,

0: Kaixo launo, guzti-guztioi eguerdion, errikirolak bai, ondorengo minitu hauetan Jones, Izagirre, Ipina, eskolari gaztea, bera aukeratu dugu gaurko honetan hitz egiteko. Bai Usurben, bai Liernin, bihar eguerdiz eta baita arratzaldez ere, aizkora saioak ditu, deituta dago, bi lekutara, eta ara joango da, gustora asko gainera. Lehen da biziko aldia da, bera hitz egiten deula, beraz, aleinduko bera, beste kontu batzutaz ere, beti errikirol bide hortatik, jarraituta hitz egiteko.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.
0: Urretxun, Ipinarri eta Baserria. Errikirolak, bueno, beste gauza askotan ere ibiliko dira, baina horre, idiprobetan, aizkora munduan, erramintxak eta lanabezak eta faltan ez direla izango, inguru mari hortan. Jones Izagirre, Ipina, aizkolaria, kasu honetan. Eguerdion daizula, Jones.
3: Bai, eguerdion.
0: Lan faltarik ez duzu izango, ez da esan bezala, horre buelta hortan.
3: Ez, lana hori izaten da, bai.
0: Nolatan, aizkora eta ez idi edo abere probak eta alakorik anaiak eta aitak eta aukeratu zuten bezala, Joanes?
3: Bueno, ba, gustau itzizate, eskat ibiltzen naiz baino asko ez, baina nik nahi nuzio ze probatu beti eukiet, kuriosiadari aizkoan, haber, temu zo aituko nintzen da, bueno, probau genuen da, gustau zikun da. Hortxe, jarraitzen dugu.
0: Ofizio esaten dutenez, garestia eta gero ekipo ona onduan behar dela. Ze, karo, aizkoran, edo amaos minitu, edo oetagoz minitu egiten dituzu. Baina guzti hori atontzeko egurrak jarri, lotu, azala kendu, eta abar, behar bada, saioa baino denpora gehiago gauza guzti hori prestatzen eta esaten dugun bezala. Norbera bakarrik ezin jaritu, ez da?
3: Noski, lan azkenean askok, egurra behare umeakin mantentzen, gero preparatzen, gero entrenotan gero dana jaso, txikitu, lan asko ezkio, orduan ba, laguntza pixkatuki ezkio, ba, askoz erretau. Eta gabestide, bai, egurare nahikoa gabestia izkoak, bai, gero preparatu, eta dana ukitzen da bere gaztue.
0: Hori da, eta gero, ba, bueno, entrenamentuak egiten dituzuenean, motivazio batekin egiten dira, aizkolari gazteak zerate, zuen gainean izarrak esan daiteke diren beste aizkolari batzuk daude, esan nahi dut ba, erakustaldietan eta eurek dira lehentasuna dutenak.

0: eta bueno, zuek gainerakoekin konformatu beharrean izaten zerate, eta claro, diru iturriak alderdi hortatik ere ba, beste batzuena baino txikiak momentu hontan behintzat izango direla, ezta, Jones?
1: Bai, azkenen ba, goian darena beti de ba exibizio gehiago, eta normala metzela ba, plaza askotatik ba gehiago daitzen dira guri baino, baino guke pixkanak, guki pixkanaka, ba ber, lortzen den gure tokie pixkat.
0: Bueno, Joanes, gaztea zaitugu, zemat urte, gaur egun?
1: Hogeita bi, 2004.
0: Hogeita bi urterekin joa indikan, bai. Ba, pentsaza zuzenolako etorkizuna duzun. Alata guztiz ere, aizkora munduan, ja gauza ez da garaieetan bezala, ez da? Garaieetan Mindegia, Mendizabal, Olasagasti, eta Peñarikano, eta onelako izenak ikusten genituen, eta berro eta ma piku urtekin eta ibilitakoak, Donato Larretxea, eta bar, gaur egun jendea lehena hor retiratzen da, ez da? Joanes?
1: Ba, nik uste, ba, ez da, lehenko garaien azken aizkola neko teknikoa orduan ba, geroare nik uste lan oso nago egitzuela, eta ba, baino galtza jago, ba, ez da, ite, ba, ez da, ito, gastu aldetik, o bakoitza, ba, lesiok, o, ez da, gaitz.
0: Ontxe esan dezu, lesio kontua, askotan ez gera konturatzen, enbor gainean guk ez degulako denporai pasatzen, baina azzen olako gerriko minak zuek ere pasa izan dakoak izango zeraten, ez da, Joanes, naiz eta sasoi bete-beteko gazteak izan?
1: Bai, nike hasteak hori pixkate ukiten hunda, baina ba, hortxe gerrik pixkate indartu nahien da alik eta min gutxien, nik uste txarna asirako, nik asiran desente sufritu nun gerritatik. Eta guaine, bueno, ba, eunak izatek jo, eta zutika, ezkoan zutika gehi sufritzen dut. Baina hola, lan normaletan, oain bastante ondo nabit.
0: Bueno, lanak zutikakoak ere ez dira askotan, noiz behinka egitea tokatzen zaizue, eta karo, behar bada hortxe erdi loak hartuta dauden muskulo batzuk esnarazi beharrean izaten zerat, ez da zutikako lan hoietarako prestatu nahi izan ezkero?
1: Bai, azkenen eta gure lan hoikoa, eta orduan, ba, horrega jartzen garen beti de gerriko minek eta ezkara, hainbeste jarri eta lan hortan ikuste.
0: Baina, bueno, denetara egokitu egiten zeratela. Eta bueno, zertarako deitzen genuen, ba, Joanes Izagirrerekin lehenengo aldiz egiten dugu elkarrizketa bat, eskolari gaztea da, herri kirolaria, txapeldunak, azpi txapeldunak eta elditeko herri kirolariekin bezala gainerakoekin ere hitz egitea gustatzen zaigulako, eta aizkolari gazteen artean orain azkenaldi honetan sekulako buma dugulako, ezta? Kaja Ruralek diruz lagundutako txapelketa batean aritu zinaten, zera, Gurrutxazpi, Jon Zaldua, eta biok, eta ez detuzten finalera iristerik izan zenutenik, baina, bueno, lan txukunak eginda eta handik gustora pasa zinatela.
1: Bai, nik oso gustoa jardunen, azkenen finale aiau ginen.
0: Iritsi zinaten.
1: Bai, azken poste laugarren gau ginen, baina nik asko disfruta nun da lan oso politxe eta jonekin ba oso guztua.
0: Eta gero beste torneo edo binaka aritu zerate, banaka ere ja usten dut, Gipuzkoako hirugarren mailakoa edo bigarren mailako txapelketan ere ja probatua zeudela, ezta, Joanes?
1: Bai, hoxe ingen nune Gipuzkoko segunda bigarren mailakoa inun, eta, bueno, finala sartik ez denun izan, baina ni bastan nahiko gusta da honetan indako lanak inda. Lehenko aldi izan hola, txapelketan aitzen nintzen da, bueno, nahiko gusta.
0: Bueno, motozerrarekin eta trontza berezi horrekin, bakarka aritu beharreko trontza berezi horrekin, eta Euskal Tinderrean ere probatuta zaude?
1: Bai, horre apuntau ginen da, ez ginen oso gustuak gau indako lanakin, baina, bueno, horre, ingen unda, nahiko zaila da, azkenen nik orduan txekazinun asinintzen zutikako asuntotan atrontza banakare bai, eta, bueno, horre, ez gero nintan nahi genun lan nahi, baina, bueno.
0: Bueno, gauza horiek, plazan ibilitako hori gertatzen zaizkio, plazan ibiltzen ez denak ez du utzik egingo, hori seguru egon, eh? Oin, plazan dabilenak, nahiz eta ondo preparatatua joan, ezu, beste kere, eskubide osoa dutela, ezta? Zu bezala prestatuta doaz, eta eta zure gainetik zailkatzeko, edo azpiti zailkatzeko, en fin, kirola, bai, kirolaren bai. Legea, Joanes.
1: Bai, bai, dano nahi izaten den ondo egin da, batzutan oeto, ez dutan okerrao.
0: Bueno, azte buru honetan, pila kargatuta, ez da? Zebestela, zu?
1: Bai, bai, bai.
0: Batez ere igandean?
1: Bai, bai, igandean bisai dauzko, goizten da txalden da. Goizten behazte mentin, portaldekako exibizio baten bezala, eta gero atxalden liarrein dago.
0: Konta iguzu, konta iguzu, hortxe, Usurbe mendiko jaien barruan, errikirol desafioa dago, Basaimendi garin, nor baino nor?
1: Oida, oida, bakoitza bere, bakoitza eskolari batekin, alde batek izango gariz goena, eta gero, ni bestaletik.
0: Eta gero kuadrillan ze eratako lanak egin barko dituzte?
1: Ba, trontzan, arri jasoten, inguden, lano isek.
0: Bueno. Polite izango da, ziurazki ez da? Era ontako ekintzak eta?
1: Bai, nik uste ez du jungo ala, eta ber, zeinek irazten non.
0: Igande honetan, eguerdiko ordu bat ardietan goratu dezagun, aortako plazan, ez da?
1: Bai, bai, hori da.
0: Bueno, eta zue ize lan tokatzen zaizu, Joanes?
1: Guri goizten, uste, da, azkenen lanak rotatzen ezela jungo dira, eta guk huelta ero, egur bate bai, ez da, bi o hiru huelta dien, eta huelta ero, egur bate bai barko du.
0: Bueno, eta bertan egunean, Usurbe menditik, nik ez dakit baskari moduko bat egingo duzuen ala zer, baina berehala, Liarniko plazan arratzaldez, zeiretan, bueno, ba, oso herrikirol saio polita, aizkolari gazteen artekoa, eta nik usten dut hau ja beste motivazio batekin egingo duzuela. Ez dut ezaten, Usurben goz kontra eaitiko zeanik, baina, jo, arratzaldekoa politia da, itxura politia du, Liarnikoak.
1: Bai, bai, atzaldekoa oso politia, gaina hori daukegu hasieran danok iruro jontzako gana ebaiko deu, eta gero lan horren arabera bikotekin goitu.
0: Arituko zeratenak, zurekin batera, Unai Etxeberria, Ozinalde, Ariz Goena, Lazkao mendikoa, goizean bezala arituko bai, da, bai. Zurekin batera, eta bai. Josu Ibarguren, Lakiola, Legazpiarra.
1: Bai, hori da, bai.
0: Zu eta iruro gehiontzakoak eta ze, nola moldatzen zerat, ez? Normalki eta masei edo berro eta bostekoak, ez da? Adin horretan, ja, iruro gehiontza, kanardikoa ja, haunditxo dira, ez da?
1: Bai, bueno, pixkat nik uste oitutare bagarela ja
0: bai.
1: Egurro ditan, bai, bai, baina, bai, azkenen kortea eta diferentea, eta gu normalen erresago biltzen gara kanardikotan, kortea erresagoa eta, baina,
0: ja, ja.
1: Bueno, nik uste moldako behala.
0: Bueno, orduan lau aizkola edituko zeate, eta lehenengo saioa bakarka egin eta gero marken arabera bikoteak osatuko dituzuela, orduan.
1: Bai, bai.
0: Aha. Eta, bueno, lehenengo lana, iruro gehiontzako egur bana ebaki, eta gero bigarren lana, bikoteka, badakizute, zer egiten da tokatzen zaizuen?
1: Amarkan ardiko ustet, binaka bai, gero urrengo lana itango.
0: Txanda librean.
1: Txanda librean, hori da.
0: Bueno, zuen saltzan.
1: Bai, bai, lan hori oso polizia, nik uste la pareja eta esibitzen itxeko lana oso polizia.
0: Eta ganeinera, bueno, ba, zuei ja pixka bat oituta zaudete, eta zuk esan dozun bezala, kanaerdikoa, bueno, ez genekien, baina kanaerdikoa teknikoki errezagoa dela egur txiki edo handiagoak baino?
1: Bai, nik uste bai, ez gaina guk txate, bueno, hasi beharriko, perreixago gehanak, ba, nik uste errezago, pesatzen dela, kanaerdikoa.
0: Zuetan, ze bat denpora aizkora mundu honetan? Lehenengo aizkora kala josen dun eskerostik, Joanes?
1: Ba, lehenengoa jonunetik iztango dia ba, urte eta erdi olako mat.
0: Urte eta erdi? Jo, ba, batzuk esaten dute, hogeita hamar urte dara mazkite ofizio honetan, eta oindik ez dutela ikasi.
1: Bai, bai, bai. Zo, oso sorgina, ala esaten dute, bai, ala mateo, bai.
0: Bueno, bere gauzak ditu, inoiz joan gera, aizkora entrenamentu lekutara, lekun batera edo bestera, eta jo, sekulako historia dago, horrelako txabolatxoetan, horrelako eskutuan dagoen, mendi eskutu batean dagoen, lekutxo batean, eta antxe aizkoran entrenatzen, entzaioa egiten, probatzen egurrak, jo, eta ja zer esanik ez apostu giroan sartzen zeratenean, ezta?
1: Ba, dudik ez, bai, ordu asko diata, orduan ba, bere ez daukitzen du.
0: Eta nola konpaginatzen dituzu lanak, lagunekin irten, ze azkenean gaztea zerate, eta, bueno, haizu, goizaldeko ordutan ere, farratxoren bat beste egitea ere gustuko izango dezu, sasoi horrekin, noski, nola egiten da guzti hau, kudeak eta lan hau?
1: Bueno, ba, aldan bezala biltzen ga, azken lana eta bat abeste, eta korra pixkatu egiten dut, eta...
0: Danera egokitu egiten zerate.
1: Bai. Ba, aldan bezala azkenean nik edo ari, ez egurrak normalen azten bin jartu ditut, eta ja horrekin ja pakaitzen eta gero ba jaso, eta garbitu eta berriz ez zeuta.
0: Eta entrenamentuak eta bertan, baserri inguruan edo kotxe hartu eta norabaitera joan behar izaten da? Entrenamentu da egitera?
1: Normalen baserri indanak.
0: Ah, bueno.
1: Hortxeko bajareta fede eta bertan estalpen hortxe ditut.
0: Bueno, hori bentaja da, eh?
1: Bai, negun da, dena eta, gero... Jo.
0: Atzo justu Oiana Fernandez de Barrenarekin hitz egiten eginan eta esaten ziguna astean bi aldiz Hernanira jun beharra izaten duela, eta bueno, galdetzen genion ia zema kilometro dituen kotxean eginda kuenta kilometro zean, eta OBS esatea esaten zigun.
1: Ba, asko
0: orduan, hoxe, bentajatxua etxean bertan
1: bai.
0: Erki, bueno, urrutira ere ezerate joan behar, asteburu honetan, baina, bueno, alata guztiz ere, bi kompromiso eta ordurako, ba, bueno, prest, gertu egon gozerala, ezta, Jones?
1: Bai, prest, bai, gogotxu gabe, a ber, zemuz hartete jan, da, lan txikun bat ikin den.
0: Ia da, esan degun bezala, guardiko ordu bat ardietan, lehen da biziko saioa Usurben, eta bestea, arratzaldeko zeiretetik aurrera errikirol saioa Liernin antolatuta duzuela, bertan Naiara, Manzizidor eta Lanberri trikitilariak ere arituko dira. Ba, jende animatu egin godego, Joanes?
1: Bai, hori da, a ber, jende pixka juntatzen dan da.
0: Hori da, azkenengo galdera, ontxe etorreza eguna, jendea animatu egin godego, inoiz gertatu zego, joe. Bazemata jende gutxio joan hobeto, ze nik etxeko lanak ikaragarri ondo egiten ditut, baina gero jendearen aurrean gauzak aldatu egiten dira, kukildu egiten gerala eta holako kontuak entzun ditugu. Zure kasuan, Joan, ezer kukildu edo hasi jendearekin?
1: Ez da, nik kukildu uste dezet, baina gozu nintzen nahiko guztu haitxunez, indituten plazatan da, ez da, gero segun ze kompromezukin, ba, norberak ze presio jartzen duen bere buru nik uste, ba, ba, kukildu oazikin da, baina ni momentuz nahiko gustu haitzen.
0: Bueno, burua ondo jarrite okitzea oso garrantzitsua dela, ezta? Horren borgainean.
1: Bai, bezala, ja, dana aldrebesten da.
0: Erki, ja nahiko aldrebes hasi daitezke gauza, kadar bat ateratzen balin bazaizu, eta edo bestela zu baino desente aurrerago balin badoa norbait begiratzen bai. Duzu eta zata duzu jo, azenolako gehi minitu faltaz eskidan, sufrimentua
1: bai, eta
0: buruak lan asko egiten duela, kasu horta?
1: Bai, asko, baina lan oso teknikoa, orduan kortetan da espatzu asmatzen da, ja lehengotik ja gaizki asten batzea gero ja zeitzeko ja pixkat nasi ezkio eta
0: Ia ba. Eta azte buru honetan bete-betea duzun bezala, urrengo azte buruak eta nola, Joanes?
1: Ba, oaingoz kompromisu gabe. Oaingoz ez dauke gola exibizioek ustet.
0: Bueno, ba norbaitek aizkolari beharra balin badu, hemen txaukera bat. Joanes, Izagirre ipina. Erantzuteko prest eta bueno, nora baitera jun behar balin badago ara joateko ba gertutasun osoarekin. Ba, Joanes, ba eskerrik asko benetan, eta ja gordeta gelditzen da, gure agendan telefonoa, eta hurrengo batean ere hitz egiten jarraituko dugu. Ondo izan.
1: Bai, berdin.
0: Gaurko egunerako beitu, Artzentales, Traslabiñako jaiak dira, eta gaurko egunez laizterketa dugu. Zaldi laizterketa iragarrita dago. Hain zuzen ere arratzaldeko bostetatik aurrera, odol garbiak edo pura sangreak, sari hobeak izango dituzte, kurutzatuek baino, Artzentalesko Porti, Guriezoko Berto, Karrantzako Xabi, Bilaberdeko Oskar, Razinezeko Kristian, Guriezoko Iban eta Artzentalesko Roberto arituko dira. Salida esterketa, Artzentales, Traslabiñako jaiak, asfalto gainean, kilometro eta erdi. Derrigorrezkoa, kaskoa erabiltzea eta federatuta egotea. Ja, izena emateko epeak eta osatuta daude, eta horreitik esan dizuegu zerrenda, parte hartuko dutenen zerrenda. Bertan, Traslabiñan, Artzentalesen, irailaren 8an, Ama Birjinaren eguna, zaldi probak, arratzaleko 7etan, aste artea, 8, Zailako Zornotza Nahiak eta Guriezoko Berto eta Adrian arituko dira. Sopelan, bihar, udaletxeko plazan, Errikirolak, eguerdiko 12etan hasita, Bizkaia Open, Orga Joko Txapelketan, Atxutegitan, Nerea Sanz. Bizkaia Open, gizonezko Arri Jasotze Txapelketa, Gari Elorriaga eta Jono Naindia. Eta Lokotx Biltze, Arri Jasotze eta Trontza erakustal.

Agirre arituko dira. Lezaman oietxek diren bezala, Urdulizen, Andramari eguna irailak 8 txosnagunean, herrikirolak. Aizkoran odei ezpeleta eta beinat lekue, arri jasotzen, inar urruzuno eta leire olea, lasto jasotze eta lasto altxatzen, Jon Lapazaran. Artzai eguna Legazpin bihar igandea. Ba, postuak 10:00 irekiko dituzte, eta bueno, ba, lehiaketarako gastak jasotzen joango dira, lehiaketa 11:00 laurden gutxiotan hasiko da, tailarrak izango ditugu aurre eta gaztetzoentzat, dastak eta saioak ere bai, musika banda, zagardoa eta dastatzeko aukera izango da, eta gero ba, pintxoak banatuko dituzte eguerdiko 12:00 aurrera, ardi mosketa erakustaldi ere iragarrita dago, eguerdi aldera, mabita laurden hor, buelta hortan, eta gero, Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti, eta Miguel Taberna, artzaiei omenaldia egingo zaie. Gero saria banatuko dituzte, ordu eta ardietan, Elustondo Anaia Arrebak arituko dira, goiz osoan zehar, aur jolasak, zintxarri buruzko erakusketak, artizau eta azoka ezberdinak, zahardo daztaketa, gazta salmenta, ederra giroa, artzai egun honetan bihar Legazpin lagunok. Bueno, beste kontutxo batzuk, Usurbe mendiko jaia, kontxe bertan, Joanes Izagirrek, aipatu digu, zer dagoen iragarrita, talde kombinatuak, proba kombinatuak, aizkolariekin, Joanes Izagirre Beasain mendi ordezkatuz eta Aritz Goena, haure gaztea, Garinen ordez izango da. Agortako plazan, bi harrigandea eguerdiko ordu bat ardietatik aurrera. Eta beste herrikirol saioa arratzaldez. Seiretatik aurrera, Lierniko plazan, aizkolariak, lehenengo banaka arituko dira, 60 ontzako egur bana ebakiko dute, Josu Ibarguren Lakiola, Legazpiarrak, Aritz Goena, Lazkao Mendikoak, Joanes Izagirrek, Urretxuarrak, hauek ekoizetik ja, besoak eta gorputza, berotuta eramango dute, Lierni aldera eta gero Unai Etxeberria Osinalde ere, Ezkiotarra arituko dira. Zan bezala banaka, 60 ontzako egur bana ebakiko dute, eta gero bigarren lan bat etorriko da, zailgapenaren arabera, binaka izango dituzte, 10:00 erdiko, txanda librean, ebakitzeko aukerak, lehenengo zailgapenaren arabera. Hauek Liernikoak Bedaion ere, bihar zeiretan hasita, bi harri, nesken mailan Bedaio harria, 72 kilo dituen harri baldarra, eta mutiletan Larrañeta harria, 124 kilotako harri baldarra. Bedaion, bihar zeiretatik aurrera, mutilak, zerrenda, hauxe, Mikel Opetegi Urra, Suban Zumeta, Gorka Etxeberria, Gari Garmendia, Aratz Zubeldia Munantxo, eta Aimar Galarra. Eta Bedaio harria neskak Lierniosa, Malen Morandeira, Maji Gezalaga eta Maji Salterain Urra. Sorterik onena, guztiei, eta gauzak ondo jun deitezela. Arrateko amaren jaiak, irailaren 7 bezpera, aizkolariak eta arri jasotzaileak. 7:00 hasita, aizkolariak Odei eta Ernesto Ezpeleta, bihurri, Goize Derbeltza eta Mikel Agirre Ondarrutarra. Aizkolari gazteak, Enara eta Aratz, gazteak, ba, pentsazazue, 8 eta 12 urte dituzte Arbizuta rauek. Eta arri jasotzen ere gaztetxo bat, Izadi Agirre, Abadino Arra honek 12 edo, buelta hortan ibiliko da. Etorkizuna, Arraten. Eta hori, Ilaren 7 etzi, astelenez, balimada, gero errepetizio baserritar jubilatuen eguna, kofradi eguna, irailaren 13 hemen txarraten, hiri gazteen erakusketa. Ez dago txapelketarik, baina hiru hiri pare etorriko dira Arratera, konkursos kanpo, baina mantak, markarik onena egiten duenak mantak eramango ditu, eta gainerakoak saria, denek sari berbera.

0: era eramango dute. Bost ardietan hasita, oraindik antzosketa eta bertan egunean egingo denez, eta pixuak eta bar, ez dakigu zein arituko den aurretik, baina zeintzuk arituko diren, zeintzuk izango diren hiru bikoteak, hauetxek. Aizarna Zabalgo Etxabe, Errenteriko Matxain, eta Zumarragako Eskioko Igeldo. Mantak irabazlarentzat, eta gero sari berbera, hiru jabeentzat. Eta asteburu honi dagokionez, azkenengo berria, irailaren zeia bihar domeka Almike, Andanamari Jaiak, nesken gizaproba neurketa, Arriti eta Lezo taldeen artean. Bihar igandea, eguerdiko, ordubiak hamar gutxigotatik aurrera. Bapo, gaurkoz besterik ez, mila esker laguno, jarri dezuen arretagaiti, guzti guztioi. Asteburu on, eta datorren astelen gauer arte.
1: Basetxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basetxerri, aske hasitako baserriko txerria. Arratsaldeko ordu bata eta minutu bata erdi Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
3: Handirik espero behar, goio deiek zeruari zurizka kolorea emango diote, baina zute garrantzizko ondoriorik ekarriko eta gainera tarteka ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta bihar beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu. Gainera egun kituko aize biliko denez, ipar partean temperaturak gora egingo du eta gauean bagutxi freskatuko du.
4: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gaiak eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
5: Euskadi Irratian, goizak gaur, Unai Urreaga.
4: Ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du asteartean Azpeitian 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30 aldera Xavier Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu duenean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agenteek atxilotu dute su armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurre kariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik eta ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Asteartean Azpeitian gertatutako hilketaren inguruko ikerketa aurrera doa, gogoratuko dugu 31 urteko gizonezkoa tirokail eta tirogileak ies egin zuela ibilgailu batean. Argitu beharrekoen artean atxilotuak zeraman arma hilketa egiteko erabilitako bera den eta bestea iesean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote duen. Egunotan ertzaintza Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat tokitan miaketak egiten aritu da eta susmagarriak erabilitako ibilgailua eta biktimarena ertzaintzaren polizia zientifikoaren esku daude. Atxiloketaren berri izan ostean Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin diarritarrei eta jakitere eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza psikologikoa edo bestelako babesa behar izan ezkero udal baliabideak herritarren esku daudela.
4: Bestalde, oraintxuko albistea da epaileak behin-behinean espetxera bidali duela ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidioa egotzi dio. Gernikan berriz ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu aurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, aurraren aita, 17 urteko mutila ikertzen ari dira. Instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregiaren auzi artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre alkate jeltzaleak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere. Gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsona haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du. Bestalde, gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak hasieratik ontzat eman izana leporatu die. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, Amaia Agirre Getxoko alkateak esan du ez dela nahikoa orrialdea pasatzea eta eskatu du kaltetuei ordezkatzen duen udalari eta EAJ-ari eragindako kaltea publikoki erreparatzea.
8: Auzi hori eraikitzeko oinarria desmuntatzen duen ebazpen judizial bati buruz ari gara. Pertsonak seinalatu ziran, dimisioak eskatu ziren, eta erakunde hau zalantzan jarri zen.
7: Gaineratu du Agirrek, funtzionario politiko eta teknikoek legearen aurka jokatu dutela pentsarazi nahi izan zaiela herritarrei eta hori oso larria dela. EAJ-ko hiru zinegotzik dimisioa eman behar izan zutela eta jomugan jarri zituztela salatu du, baina helburua ez zela soilik hiru norbanako horiei kalte egitea, alderdiari berari baizik.
4: Bestelakoan, 80 urte dira frankistek Iruna hartu zutela. Hori gogoan, ekitaldi instituzionala egin dute goizean. Xabier Urteaga, konta iguzu.
6: 1926ko irailaren 5ean tropa frankistek Irun hartu zuten 45 egunez etengabeko bombardaketen ostean. 80 urte igarota irailaren 5ta kolpe militarra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten pertsonak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Goizean ekitaldi instituzionala egin dute Almudena Grandes Plazan. Cristina Laborda alkateak memoria demokratikoak duen garrantzia nabarmendu du iragana ezagutzeko eta hiriko bizikidetza indartzeko tresna dela esan du eta bide batez Irungo hiriak ez duela gertatutakoa ahaztuko azpimarratu du.
9: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
6: Frankistek hiria hartu eta 80 urtera ikurrinak, bandera republikanoak eta loreak izan dira protagonista Irun erdigunean.
4: Beste urte urren bat ere bai, datorren asteartean beteko dira 50 urte Guardia Zibilak Josu Zabala erasun gazte irundarra hil zuela. 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian zela hil zuten. Perturren desagerpena salatzeko manifestazio egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra jo zuen Guardia Zibilak. Mende erdi pasa denean, oroimen ekitaldi egin dute Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko Udalak elkarlanean antolatuta. Araitz Uria lankidea da Hondarribian. Arratsaldeon, Araitz.
10: Arratsaldeon. Josu Zabala erasunen omenez egindako ekitaldia herritarren, herri eragileen, seniden eta memoria bizirik mantendu nahi duten pertsona guztien topagunea izan da. Ehundaka lagun gaur hemen Hondarribiko San Pedro kalean Zabalaren txokoaren parean bildu baitira. Zabalaren txokoa hain zuzen Guardia Zibilak ura erailtzuen lekua da. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko Udalak eta Irungo Udalak elkarlanean antolatu dute eta hitzartze asko izan dituen ekitaldia izan da, oraintxe amaitu dena, horien artean Arantxa eta Belen Zabala, Josu Zabalaren ilobak hitz egin dute.
11: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
12: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
10: Eusko Jaurlaritzak biktima ofizial gisa aitortu du Zabala eta Espainiako gobernuak berriki aitortu du arrazoi politikoengatik hiltzutela. Omenaldien horiek positibotzat jo badituzte ere, biktimek aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea eskatu dute besteak beste. Lore eskaintza Zabala egin diote, Krabelingorrez josi da kalea eta musikak ere izan du presentzia. Bat Sound System taldeak 40. Urte urrenean sortutako Zabala 76 kantua abestu baitu. Egun hartan gertatutakoa kontatzeko memoriak bizirik iraundezan.
4: Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egin diote berriz ere azken orduotan. Testu inguru horretan lurra hartu dute Moskun bakea lortzeko helburuz Donald Trumpek bidali dituen bi ordezkariek Steve Witkoff eta Jared Kushnerrek Vladimir Putinekin elkartzea espero da gaur arratsaldean bi ordezkari hoiek eta bihar berriz Kievera joango dira han Volodymyr Zelenskirekin hitz egiteko. Bestalde hiru urte beteko dira datorn hilean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko atentatuak egin zituela. 1000 lagun baino gehiago hil zituen talde islamistak. Netanyahuren gobernuaren Egiptoaren erantzuna berehala etorri zen, eta harrezkero Gazan ez da bakerik, 73.000 gazatar baino gehiago hil dituzte. Tel Aviv, Palestinarren kontra egiten ari dena genozidioa dela esana du Nazio Batuen erakundeak, ba Gazara gizalaguntza bidaltzea helburu saiakera bat baina gehiago izan dira, eta laster beste ekinaldi bat egingo dute askatasunaren ontzidikoek. Gazara abiatu aurretik, Europako hainbat portutan geldialdiak egiten ari dira flotilako kideak, eta gaur, Bizkaiko Zubitik barrena, Bilboko Itsas Museora iritsiko dira. Gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diote beste behin ere. Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
13: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
4: Eta gobernuei presioa egiteko premia ere azpimarratu digu.
13: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate, eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor, ez dakit, ba, armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra, ikusten da, bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, zintzaie onartu olako jokaerak, ez?
4: Gaur arratsaldean 6 galdera iritsiko dira ontzidiko kideak Bizkaiko Zubira, eta 7 aurreikusten dute ongi etorri ekitaldi egitea Bilbon Itsas Museo ondoan. Gaiza aldatu behar dugu erabat, inurri eguna ari dira ospatzen gaur Usurbilen, Izan Inurri elkarteak antolatuta. Duela 7 sortu zuten elkartea, Miren Kuerdo da sortzaileetako bat, eta berak azaldu digu zein helburu duten.
14: Inurri sortu zen, minbizian akompainatu eta dibulgatzeko gai ezberdinak itzeiteko taburi gabe, ez da, minbizian nekin lotuta duden gai ezberdinak. Eta beti iten dugu perspektiba feminista batetik. Gure helburua da sarea sortzea, inor prozesu honetan bere gorputza bizitzen ari bada edo bidelagun bada bakarrik esentitza eta sare horren babesa eukializatea.
4: Goizean goizetik ari dira ekitaldiak egiten, laster bazkari egingo dute ondoren bertso saio musikatua eta arratsaldean kontzertuak izango dira.
14: Gizartean oso presente dagoen gaixotasun bada, denok ikasi behar dugu ontaz, gure gorputzean tokatzea balmazegu edo baitare bide lagun izatea tokatzea balmazegu, eta azkenean gaitago hauek kaleratzea, gaia zitza egitea, eta besterik gabe egun zoragarri bat pasatzea elkarrekin ondo etortzen dalako.
4: Hori Usurbilen, Lekeition berriz eguna handia dute gaur Antzar eguna, lauretan hasiko da Antzar jaia portuan. Larunbata izaki, jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
15: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu zentazko etortia, baina, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta zentia, que Antzar eguna se disfrutatia. Hemendik joa holku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondokua zaintzu daigun, eta bueno, ya kapazua gara erritza zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzira botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, intza ikun, eta zein joa ikun euskeria, zuzta, gero, pasaten jakena.
4: 112 kuadrillak hartuko dute parte. Festa giroa hortaz Lekeition eta baita Donostian ere sagardoak erakarrita onintza segurola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, Gipuzkoako sagardo hilen elkarteko 31 sagardo gilek egoitzetako sagardoa dago. Dastatzeko eta esan behar, gogo biziz, eguraldi onarekin eta umore ezin hobearekin dabiltzala Konstituzio plazara gerturatu diren.
17: Oso sagardo zalea naiz eta sagardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora benetan.
18: Ba, bakarra da estatu dut, baina, pobre, lehendabizikoa beti hona izaten da.
19: Principios oso dago, gero egunean zehar osoago.
20: Saiatzen gea urtero, etortzen da, giro polita dago, aprobetxatik behar da, holako girua.
16: Ba, urten Hernaniko Rufino sagardotegiko Marian Matas eta Javier Ansoren omendu ditu sagardogileen elkarteak, eta esan behar festagiroa bai, baina ardura pur bat ere agertu duela Olatz Mitxelen elkarteko koordinatzaileak aurtengo uzta txikiagoa izango delako.
21: Heldutasuna desberdina da zonaldeka, baina egia da uste baino naskarrago etorri dela eta aurreratu behar izan dutela bilketa. Egia da tokian toki aldatu egiten dela panorama, horregatik zaila egiten zaigu deskripzio orokor bat ematea. Baina bai, uzta txikia dator,
16: Eta gehitu behar bestalde, Fruitel Enbako sagarreko izleek ez dutela urten ere Donostiako sagarregunean parte hartu. Sektoreak salatu du, sagarra ekoizten kostuen azpitik salduko dela berriro, eta horrek bai jarduerari ustea ezinezkoa egingo duela.
4: Ba, entzun duzue batzuk festan, beste batzuk lanean, eta hoietako bat Adur Sarasua da. Arratsaldean, Adur, kirol kontuak zurez.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria. 5etan Toko alaiaketa. 8etan Itxasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero aldez aurretik izen eman behar da. 943-88-3-15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Txizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko Benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Txizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko Benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 88, 66, 73.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Susiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Mesa trikitilari eta bersolariekin. 11 terdietan Herri Korsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6 ardietan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Zestoako Amabergina jaia tirola jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure dendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9 4 14 71 41
1: eta Azkoitian San Juan Auzoko 17.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 943, 89, 70, 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andramari jaiak.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 14:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elruzton Donai Arrebek girotuko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratsaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Bien.

0: Asteburuan jarraituz, atoz gugana. Larun batero, Alkoholikos Anonimos eta Euren Zendi artekoek egiten daben irratzaioa. Arrate irratiaren sintonian, atoz gugana.
1: Eguardion arrate errateko entzule guzti hori, lehenik eta behin, Alkoholiko Anonimoen izenean nahi dugu eskerrak ematea arrate errateko arduradunei. Ematen diguten aukera hemen azaltzeko edukitako arazoak alkoholarekin eta gure esperientzia pertsonalak. Mila esker. Azaldura honen helburua da Alkoholikos Anonimosaren konpromisoa azaltzea eta hau da. Alkolarekin arazoak duten pertsonak guztiei laguntzea. Eta guk nola lagundu dezakegu? Ba, gure esperientzia pertsonalaren bidez. Guk ziurtatzen dugu alkolaren atzaparetatik adera leikela. Eta alkoletik kanpo bizimodu berri bat dagoela eta bizimodu ona gainera. Eta guk lortu badegu, zuk ere lortu dezakezula. Hau da, gun nahi duguna azaltzea, gure esperientziak demostratzen du posible dela alkolari ustea eta bide berri bat astea, alkoholik gabe. Edonorek nahi badu, Alkoholikos Anonimosaren inguruko informazioa jasotzea eta gurekin kontaktuan jartzea, telefono zenbaki hauetara deitu. Gipuzkoa, 629-1-8-7-4. Bizkaia, 944-1-5-1. Eta gero beste telefonoa dakau, Alanon dala familiai laguntzeko, 650-265-963. Bueno, hau izan da, lehenik eta hemen, hasieran esan bezala eskerrik asko arrate irratikiko guztiei, aukera hau emateagatik, oso eskertuta nauni pertsonalki eta baita gure taldea. Ni aizea naiz eta alkoholika naiz eta gaur hiru kide gatoz Eusko Hondartza taldetik. Eta bueno, nahiko nuke nire esperientzia pertsonala pixka kontatu, ba bueno, horre ondaitezken pertsonei laguntzeko bidea emanaz. Ni nire buruai gaur galdera batzuk egin dizkiot, ez? Eta batzan, zer ekarri ninduen Alkoholikos Anonimosetara, ez? Zer gertatzen zan nire bizitzakin? Ni askotan aipatzet, bueno, kontziente nintzala, bai gaztetatikan edo alkola probatu nunetikan, arazoak sortzen zizkidala. Azerian, igual, enitan enkostientez gaur ere egun ere ikusten data horrela dala nahiz da utzen nuen edateari, baino oso presentea dagoen sustantzia bat dela, ez? Horren, ba, bueno, ba, ni edaten hasi nintzen, ez hain gazte egila zan, ez hain gazte, baino ez zila eragiten nire ingurukoei bezala. Danak tamaina antzekoan egin genezaken, baina nahi sortze zizkin, ba, gabezi asko. Ze gero emozionalki oso ikututa gote nintzen, eta gero konturatzen nintzen besteak lasaiago edan altzutela, eta ni beti gillo nahi nula, eta gillo nahi nula, eta denengo pintzaladak zian, ba, nintzala akordatzen. Gau horretaz, no sé, normalian, bueno, gauean eraten dugu, ez? Bueno, gaur egun guztian zehar ere eman daiteke, baino. Nire hasierak gauean izan zen parranda, gazte, eta, bueno, bestean akite zuen bezala. Baina ni nintzen akordatzen gero gau horietaz, ze gertatzen zan da, horrek arazotako, lehenengo arazotakoak izan zian, gomo, zinun, galderazko sortzizkidan, barruan, ansiedadea handia. Eta, baina, bueno, ez nion kasu egiten horrei, bueno, beste atzu igual ere gertatzen zitzaien, eta, bueno, hola, pasan egin urte pilo bat. Inkluso inguruko jendia hori hasi zan, como, esaten maiteizuen pertsonak esan iteizu, ez? Bueno, igual ez dizu, ez egan hain beste, igual ez dizu ondo, oso ondo iten, da. Bueno, eta hola, ba, bueno, alare, pues, bueno, nire izan errebelde horre, pues, etzin, ikusten utzi nahi, eta, ba, urte asko edaten pasa eta gero, eta gabezi eta arima ja arimari galditu arte egun bat iritsi zen ere ondua jonula. Ondua jonula, emozionalki oso etxituta sentitu nintzen egun batean, eta ja arso latzak sortzen zaizkiten ez bakarri nire pertsonaik baizik, eta nire maiten itun pertsona askoei ere, eta posera hakinun, telefono hartu, eta bengoz valentia hartu, eta deitzeko alkoholiko zan anonimozeta. Eta deitu nun, eta ez tezekula aztuko lehen egun hori, hartatu zienian, nire tristura guzti horretan zenbaitasunekin hartatu zioten alkoholiko zan anonimozeko bikidek, oso eskertutan hau behai, oso, ze lehenengo aldiz konprenitu azentu nintzen. Bildur gabe kontatzeko zer da zitzaiten, eta behaiek asko lasaitu ziaten, behaiek ni bezala pasain zuen, atia guditzu jomuzuen, atia pasa zuen, eta esplikatu zioten zertan datza, ze hau gaixotasun bada, eta pixkanaka, pues, hasi nintzen, reunillo eta hoietan juten, babes horrekin, lehenengo eguneko babes horrekin, eta horrek eraman nindun, azken finen norbe bat maur, pues, arazoak oia, zure bizitzan asko eragitan nahi aizaizuna, ez aukitzeko, kezkak deitzeko. Ze matei zuen, beste pertsonak alkoholikoa diare baita, beti pentsatuko eta horrela alkoholiko bat, beste alkoholiko batei oso ondo ulertzaio. Horrela zinintzen, terikitzaraka reunitxota juten eta ezeaten. Hori izan nire lehenengo kondizioa. Eta denbora pixka pasa zanean, banere burua, pixka alde hortzen juntzan hor, sustantzi gabe, eta hasi nintzen bizitza ikusten zan bezala, benetan zan bezala, ze leheno sustantziakin dana tapatzen nun, uste nun horrekin dana konpontzen zala, baina arazoak etzen juten, igual zauden. Eta honitzen reunillota, eta pixkanaka bizitza berri batekin ekiten ari naiz, oraindik ere, klaro, zorke ez da bukatzen inoiz. Baina kristuan aldaketa eman zu, no? Zer eman dit ez da beste galdera? Pues, eman dit bizitza berri bat. Noski, beti esan dare, ni nahi esan detelako. Honek ere, esfortzo bat. Eskatzen du, ohitura aldaketa asko, baino ez nuke zergatik aldatuko. Erabakerik ederrenetako bat izan da nire bizitzan, honea jotzia. Eta, bueno, aldatu ditut, ez bakarrik ohiturak eta pentsamendua asko ere aldatu dut. Nire bizitzarekiko nekan pentsamendua erabat aldatu da. Eta oso eskertuta nahi ematen dizkiaten sugerentziei, laguntzai, beti dakasun norbait horronduan behar desuneako eskuzabalik, ezke hori paga ezina da, ordaindu ezina da. Oso maitatua senditu naiz, nire burua noa pixkanaka maitatzen ere bai, ze konturatzen zehaz gauza pio bat eta ez noa, eta batu iten desun sustantzen ez zehaz konstiente iten zenbateko kaltia aite izun, eta asko ere gustatu zitzaidana eta sugerentzi moduan ebantzien, eta bueno, programa beak ere sugeritzizuna dela askatasuna. Nik uste nule no, eaten unian asken itzala, nekala dana aurrera matia, Kristo Valentia nekala, bueno, asken finen, pues, arrotasuna hielduta neon oso, no? Asko gaixotzen duen arrotasuna da, ez? Eta konprenitu nien gaixotasun bazala, eta bueno, etzara nire kulpa, eta pixkanak azuaz gaizkindako gauza horiek konpontzen zure buruakin, den guruakin, azintzan nire barrua harintzen eta askatzen. Eta dihoa ez, pixkanak, baino importantia nahi izatea. Eta kentzia lotza hori, ze hemen askotan nahi patzea ere bai, karo, eta nire gertatze, bos, karo, azkenean lotza matizu, berke oso gaizki ikusita da, mozkor bat, no? Azkenean sozialki ez da ondo ikusita, baina bada ondo ikusita denboruzia inguruan eta alkoholez josita, orduan da, ez, da hor kontroversia ondila, orduan, bueno, nola sentitzen nintzen ere buruakin leno eta orain aldaketan agarroena izan da. izaten ari da, bide oso polita. Eno, ez dut esango erresa, baina posiblea. Eta soluzioa da, hola, gaixotasun honen aurrian, ez? Zuk elditzen baezu hori, pixkanaka gauzak hobetzen doaz. Eta esan nahiko nuke ere, eta ez luzatzeko askorez, mina ite joela gure burua, mina baita ere gure inguruai. Eta hori hortaz jabetzia gogorra dela, baina erabaki hau hartzen zunean, soluzio bide hartzen zunean, zu soluzio batzea azkenia, ez da probleman parte, ez. Eta hori ere, korapio guztioi gaskatzen dugu aztela, eta utzite zula, zu sufritzia baina bazte baita ere zure ingurukoak. Eta horrein ondo sentitzen naiz, nire gora beraz, kami baiti dago da norbait hor laguntzeko prest, nire komunitatekoa, ez. Ordan oso eskertuta nago gauza guztio horiei, ez, pertsona guztio horiei, nire taldeari bereziki. Ez naiz bakarrik sentitzen, deno daten unien, beti bakarrik sentitzen nintzen, inkluso bukatu nun bakarrik edaten, inorekin nuna, azkenean oso pertsona egoskorra eta bakartia eta egoista bilakatzea, eta nire aldiz naiz bakarrik sentitzen bizitzan. Eta nire kabuz gaitasun gehiago topatzen nahi naiz, baina baita ere taldean egiteko aukera. Eta azken gauza aipatu nahiko nuke, asko gustatzen ez egiten azkenengo esperientzia hauek eukitzen nahi naizena besteari laguntzea, ez? Nerekin intzuten berdina emantziaten baitasun eta elkartasun hori bestei emateko aukera izatea, eta hortan dihardut, ez? Sufretzen nahi da nahi guaintzen, pues, nire esperientziara plazaratzen, eta bai, baita ere datorren horrei laguntza eske, nahi mantzien laguntza berdina eskaintzen. Eta hor nikoa, pixkanaka, merezi du ate hori jotzia, ze horren atzian topatuko zun dana, osea, gaur egungo egun txar bat aurrekoan dana hoberena da. Eta horatzen topatuko zuen, aterren atzen topatuko zuen guztia errealea da, eta bizitzan erakuste izkizuen kontzeptu asko sozialan emaitza bada, oza, maitasuna, elkartasuna, konpresilua, bueno, gauza asko dial, asko lusatuko nintzen, baino merezi dupena, zain horbe balma da hor sufritzen nahi dana, edo honekin zalantzan balmaka ez ukitzeko, keskaik deitzeko, gure bihotz guztiakin hartatuko zaituztegu eta prest laguntzeko. Merezi du. Bueno, bere ondoko kidea emango jotitza, eta gero bukara berriro ongo naizuekin. Ezkerrik asko.
2: Eguardion, nire izena Mirari da, alkoholika naiz eta ez dut edaten. Lehendabizi eskerrak Arrate Irratiari ematen diguten aukera hau emateagatik, eta eskerrak ere entzule guztioi bestaldetik zaudeten nahiri. Bueno, ba, nire kideak oso ondo adierazi du. Bera, hasi da esanez, berak emantzula pausua. Ni berriz ez nuen kapazitate hori eduki. Nire burua alkolaren menpetasunan zegoen. Zulo ilun batian egoen. Zulo ilun batetik nator. Eta inguruak ikuste zitun gauzak enekan kapazitateik ikusteko. Egun batian san zidan nire bikotiak eta nire aizpak, zerbait egin beharko dugu, horrela ezin duzu jarraitu. Eta alkoholikos anonimosekin jarri ziren ipinizien harremanetan. Egun batian dei bat jaso nuen, kide batena, eta esan zian ez zaude bakarrik. Arazoren bat ekartze baldin maizu alkolak, prest gaue zuri laguntzeko. Eta horrek ez dakit zerbait piztuzu nere barruan. Itxaropena. Enitzala bakarra, zulurtan zegoena. Nere inguruak espaizuen ulertzen. Zergaitik edaten nuenik hainbeste. Zergaitik negoen alkolaren menpetasunean. Horrela pasa nuen atea. Hartu zidaten maitasunarekin. Ez nitzen izen juzgatua. Bilatu nuen leku bat. Emakume eta gizonezko adin guztietakoa. Prest neri laguntzeko. Galdera bat egin zidaten, alkolak kartza dizkizu arazoak? Eta esan zidaten alkoholismoa zartzen. Nik erabaki behar izen nuen alkoholikan itzen edo ez. Bingoz, erabaki haundien hartu dara neka nere bizitzakoa. Nere bizitza zintzili baizegoen. Baina bizi nahi nuen, min guztian barruan, borruka bazegoen ere barruan, alde batetikan. Alkoholiko izetia zar da, fizikoa, mentala eta emozionala. Eta eman zin itxaropona, gelditzia zegoela gaixotasuna, baina ez zendatzia. Etze on zendatzeko, ez erre, baina itxaropona gelditzeko. Horrek esan nahi zian, gehiago trago bat ez nuela hartu behar. Ze erabaki latza eta ze borrokan ere barruan. Zaten ungaztia naiz, nire bizitza ze izango da alkoholik edan gabe. Baina ez nun hil nahi, eh? Bizi nahi nun. Eta nire bizitzako erabakik haundien nahi zen da, unartzia. Hor beste aldetik matematen zuten batin badao. Eta zerbait antzekoa pasatze baldin bazaio. Esan nahi nioke. Itxaropena, alkoholik gabe bizitza zoragarri badagoela. Erabaki hori hartu nun, fizikoa, ez da zuedaten, baina mentala da, arazoa nere buruan dago, eta nere emozioak. Bale? Orduan, ikesi behar dut, bizitzen alkoholik gabe, eta nere burua kontrolatzen. Zertako, ba nola nere burua jabe ez naizen, beti alkoholaren menpetasunean ona izen, eta berak nahi duna egin duen, oain alkoholik gabe ere berak nahi duna egin nahi du. Orduan, ikasketa latza, borroka latza. Baina nahi baldin badu batek, ni nahi izeneten bezala. Ni ikasketa horretan hau eta bide horretan hau. Eta horretarako, bilerak. Bilerak, egunero dazkau. Leku guztietan. Gipuzko mailan, oraintxe, 32 talde eukiko jo martxan, astelenetik igandea, ez dakau aitzekirik. Ez errekuperatzeko. Astiak 7 egun, 7 lekutan bilerak. Zarautzian itxitu astelenetan eta ostegunetan 7:30. Reunioak, bilera irekiak, baina beste osi lekutan daude baita ere, ordu berian, eta mundu guztian. Orduan, esan nahi nukena da, zer nahi dut nik neretzako. Da gaixotasun bat. Eta tristemente gaixotasun asko daue, asko eta asko, ezin diola sendatu, eta gainetik han, tratamentu bat egin behar da, eta bukera triste bat izateko. Eta nei, itxaropena emateie, bizitza eder batena. Eta ezin daiz ezaten, iluntasun batian pasanula atea. Ba orain esango nizueke, biziposa dakatela. Bide honetan bilatu dut biziposa. Iluntasunetik argitasunea erten naiz. Ez nuen inoiz pentsatuko hori gertatzia zegoenik. Ni mirari naiz, izena, baina mirari bat naiz ere, gertatzen, ari zaitena. Mirari bat, bide honetan, bizitzak eta Alkoholikos Anonimosek ze mirari egiten ari dun, neregaz. Beste pertsona bat. Ta berriro esangoet, hor beste aldetikan, ez dakit, arazoren bat dakan pertsona bat entzuten ari den. Berdin da gizonesko eta emakume. Utzi alde batera lotzak. Esakizunak askotan jendeak esaten du gizarte mailak ez daki ezerre gizarte mailak. Gizarte mailan ondo ikusitado. Alkohola edatea. Eta gaina oso ondo da. Ondo egiten baldin baezu, ze politaua. Alkohol pitxin bat edatea. Zergaitik ez? Baina ez paizu ondo egiten. Eta gaixotasun bat nidakaten bezala. Trago bat edaten dut. Eta ez to bukaerik. Naiz esponja bat bezala. Edan eta edateko. Ez to bukaerik. Esate ditut gauzak esan nahi ez ditutenak. Egiten ditut gauzak egin nahi ez ditutenak. Pertsona bat beharren monstruo bat jartzen naiz. Zergaitik? Ba nere buruaren mende nagoelako. Sandet gaixotasuna buruan dagoela. Nik ez dakat beste inungo gaixotasunik. Orduan, zer egitea dago historia honekin? Onartu. Nik bide hori sebiratu dut. Onartu, errekuperatu, bileretara joan, eta hor bilatu dut itxaropena, hor bilatu dut bizia, bizitzeko ilusioa. Ikesten ari naiz bizitza eramaten. Eta lehen honitzen arazo bat inguruan, eta guain arazo bat izen beharren laguntza bat nahi inguruan. Ze aldaketan ere pertsonan. Baina mirari hori bakizu zenek egindun? Alkoholikos Anonimosek. Berari ezkerrak eman behar dizkiot. Ta matematek, bide hau hartu nahi baldin badu, utzi alde batera lotzak, ta gu laguntzeko prest. Eta orain, beste kideari emango jotitza. Eskarrik asko entzule guztien.
3: Eguak dion, izi jodunaiz eta alkoholikoa. Ni... Sortzian nahi arreba ginean,

0: deportzio saltaka dutxeko intarrentzeko ardua azukria eta arrautxagik eta da naholako esaten. Eta gero, zesea, ni hasi nintzen, batia eta bestea eta esan ziren, ean nahi lagain bioko da, nola lako deba lan nahi. O eatiai, ni oitzura nakanta, eta baina junta, azkenian esan ziren, ni ezin eki, hola gureki sartu titatira, eta ni zein bede ba, behira egon, eta ez, ni zuen mugu bat, eta gero, udane, itxula juteko, ura freskua katzen zen, koñaka ginaztuta, itxula kristo meroagin, bum, iri argoia genoen itxan behin, goldian egin jala, ade hartu zuen, zistua, nire negozua. Eta hola, eta gero ja, hazin itxan, ja, kuadri janta juten, da, baina nahi esan ziren, eatia lagamenola, dakaten Andria zantzi, eatia lagamenola beaki nahi manu azita, ni beaki azin itxan, baina idala, urte batzu ama zantzien hon itxan hospitalian, eta geho baxan itxan nian, bikopean da hon itxan itxan, eta ni alkola areatien itxan, moskotuko, baina Maria okortzian, eta kuniagoa tokauza itxian, eunata eta zantzi, posan duximau dio Andria, hogeita emezortzi urte eskondutata Etetzin biati, bertan, ni kaso inion, lehen ebean nahi kaso intzin ba, umia lepoti erotxa joan, eta zen nion gehiago, zulatuko umia. Ean dea totema zen, lagain zuen, nire zta inoan juntzen, eta zer, lagain zuen, eta nire beha ikasi inion, beha launduzi, medikoen atadana, eta hola juntzen nire, eta medikoa esan zin, abezorzi inoen itxia, ez, eatia natxia nahi nula. Oduen, analiza batzu, bialduzi intzia, zea, zikratean abialdu zien, eibarra kursitzuan analizata dana ondo naskani, poka deportiare asko intzenuani, hori bai, ni sasoian nakan dutun, gania zeme bat ziklista zan, eta bestia saltaka bitxe zian, eta batea eta bestea beti bitxe zian. Alako baten letu zuanean zikratean, nola nakan analizatzen, zer ez nuala biani, eta gania kuniagoa saltzio nola kolikota hazin ditan, odun ez de Serbia, hartu zuen papela eta godin zuen. Eta ni, oinatzen, nahi izan ziren gego alkolikota, nire kuniagoa launako zagan, jun izan alkolikota eta paso doze eman ziren, eta izan ziren zein benuan. Eta nahi izan ziren, eradina eta atea mendu lehitzeti. Eta launai laga, eta ni izan, launai ez de labe, ni launak ikuten izan igual iba. Ean nahi ni labe dio, eta indarra indio, nire burua igorra, buru gorra esan ez beti, eta hor duti ez dean, baina hemen segiten den, baina ni zendau nahi zentokina jendia tortzen malkolikota, zehuro zendatukoa, ni beste handu ni ez de uste donita, karrik asko haitxeatik, eta
1: Bueno, bukatzeko ordua iritsi da, baina, bueno, nik azkenengo gauzatxoak bakarrik esango nahiko nuke, haizia naiz eta alkoleka naiz, ez dut edaten. Zandu Eleno senda ezina da, eta hori horrela da, eta onarpenan barruan dago, gaixotasun hau, baina baita ere esan nahiko nuke, gaixotasun hau ere oso progresiboa dela. Orduan batzutan, eta nahi nire pertsonagatik esaten dut, Itezula zure buruan gainatu zezua, gaztia naiz, eta atetazko problema baka, baina gero hobetuko da, no? Pues heldutzen nahi zenian, eta, bueno, bestaduratzu da askatenian bizitzan, pues utziko, ez, edo, no? Sartzen nio joan einean, o, ba, ez dala horrela. Nere esperientzi propilua da, gaixotasun hau ez dala gutxitzen. Hasi, iteala, eta nola hasi. Horrutzen nahiko nuke baino, nola hasi gaina, arron, atzeaz du lehiten gaixotasuna garrik, aurrea ide horren, kero talenu hau utzi, progresio horrek eragin gutxio ingoizkizu, baino horrela da, gaixotasun progresiboa da, ez da gutxioagoa joten, gehioa jotea. Kantia jetxi aldezu, alkohol mota, baino ingoizun kaltia, keroz eta hundiagoa izango da, eta zu sortuko dituzun kaltiak, kero eta hundiagoak izango da. Orduan, beste gauzatasko erakustiena da, nire burua ez engainatzen, eta ezin dani ezin dala, eta onarpenean oinarritzen nire bizitzako arlo guztietan. Bueno, hone hau izan da, ba, bukatzeko momentua etorri da, eta hasiera esan duen bezala, berriz eskertu, Arrate Irratiai, ze espazio hauek eskaintzia UESELako taldei nahi beti zoragarria irutuko zait, orduan oso eskertuta. Eta, bueno, edo honorek laguntza behar badu,

eta horren informazioa berriro emango izuet. Telefono zenbaki hauetara deitzeko. Gipuzkoa, 629-141-874. Bizkaia, 944-150-751. Eta laguntza familiarrei eta lagunei, ala non, deitzen dala, 650-265-963. Eskerrik asko entzuteagatik.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko zirietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8 Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11 izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Arraten irailaren 7, 8 eta 13 jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur beru abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errabalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igelzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igelzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 0-70-21-45-55 eta 0-7-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo ondo igaro Arrateko Amaren jaia.

Ordubiak eta 18 minutu Tirolaldeko musika entzuten ari gara, Arrate Irratiaren sintonian. 24 gradu eta 4 desimak Krispian edo Itzalean eta eguzkia. Naiz eta zerua ba guztiz garbi ez dago, baina tira arrazalde polita garatuiako. Arrazalde

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5ean Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Laurden Gitxiagotan Herri Meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Laurden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurreskoa eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bi tarditan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6 tarditan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala. Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
2: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14an.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur beroa bihatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Arratsalde on entzule, arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu diranean. Ireiaren 5. eguna gaurkoa, zapatua larun bat dugu, ilontako lehenengoa gainera, egun handia leketio aldean, antzarreguna dugulako, eta eguelditik ez dago ez txarto, 24 gradu eta 7 dezima, un honetan hemen arrate gainean. Hori kerizpean, zerua urdin daukagu, haizea, ego haizea dabil hemengoian, eta dinoguna, udazkeneko giroa, sano, sanua, ego haizea daukagu eta animo badanok. Ba, asteragoaz gaurko tartea, eskietako doinu eta bestien etarte hau, eta Kaxianorekin hasiko dugu gainera, zorionak izaneko kanta, pieza eskainiko duzku berak. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak eta musu goxoa emonez, aita ama eta batez ere Anai Manexek. Ipasterko Itzerki Baserriko Txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta egun alai alaia igarotzea opatuz, Zenar Jabi, Zeme Xabi, Errein Zelene eta Iloba Xiak, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta belarritik tira eginez, bioz bihotzez, Markinako lagunek, batez ere Mara eta Izeiak.

0: Kaxanoren zorionak izenekoa entzun eta gero Pirritx, Porrotx eta Marimototz datoz, baina ez bakarrik, Maruxak, eurekin datoz eta Bihotzak ikasi izeneko kantarekin. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Aitona Mona, Osaba Izeba eta batez ere lehen guzina Uxu eta Arenek Goierritik. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta jolas asko egiteko esanez, bioz bihotzez, lagun ametz, Aratz eta Ureitzek.
1: Sentitu, pentsatu, ekin! Tailazrak eta travestiak!

0: Atxuntza, ahi ez da.
1: Horre, ingo dugu, irurak izateko 16 minutu gelditzen diranean. Xabier Etxaniz eta Uxue, Kerejeta, trikitilaria datoz ba, eta euren Porrusalda. Elosun, Lutxurdioko gizasola eta otegitarra etzi, 7. urte betetzean, zorionak emonez eta belarritik tire eginez, bioz bihotzez, aita, ama eta anai Manexek. Ipasterko Itzarki Baserriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta urteon askotarako esanez, Zenar Jabi, Seme Xabi, Erreinzelene eta Iloba Xiak, Alaba Maitane eta Suin Artzeizek. Eta Elosun, Lutxurdioko gizasola eta otegitar aetzi, 7. urte betetzean, zorionak emonez eta merienda goxua prestatuko dabela esanez, lagun ametz, aratz eta ureitzek.

0: Eu te odiei, né?
1: Zurrumbio ez dute hain besteolatu, eta horrela ez zintzaituta inguratu, aioi, aioi,

Guazen taldearekin jarraituko dugu ba, eta lagunak izanekoa. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitarra etzi, 7. urte betetzean, zorionak emonez, eta jolas asko ingo dabela esanez, Markinako lagunek, batez ere, Mara eta Izeiak.

Daniel Oiarbide eta Peio Urdangarin, triketilariak datoz ondoren eta euren fandangoa. Elosu Lutxurdioko Gizasola eta Otegitarra etzi 7. urte betetzean, sorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, Aiton Amona, Osaba Izeba eta batez ere lenguzina Uxu eta Arenek Goierritik. Ipasterko Izerki Baserriko txarori urte betetze ondorenean sorionak eta musu undibana emonez, Zenar Javi, Seme Xabi, Errein Selene, Iloba Xia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi 7. urte betetzean, sorionak emonez eta egun soriontzua igarotzea opatuz, aita, ama eta anai Manexek.

Amaitu da ba, Daniel Oiarbideren eta Peio Urdangarinen fandangoa, eta ETS taldearekin jarraituko dugu, Abuela Maitea izeneko kanta entzungo dugu eta. Ipasterko Itzerki Baserriko txarori urte betetze ondorenean zorionak eta lastan bero bana emonez, Zenar Javi, Seme Xabi, Errein Selene, Iloba Xia, Alaba Maitane eta Suin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, Aiton Amona, Osaba Izeba eta batez ere lehengusina Uxue eta Arenek Goierritik musu handi batez.

Ba, hoiz izan da, ETS taldearen Abuela Maitea izeneko kanta. Bi minutu eskaz, arratsaldeko hirurak izateko, eta aurrera ingo dugu, Pirritx Porrotx eta Mari Mototz Pailasoekin. Piztu iluna izeneko kanta. Elosu Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta jolas asko egiteko esanez, lagun Ametz, Aratz eta Uraitzek. Eta Elosu Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak eta musu bero bana emonez, Markinako lagunek, batez ere, Mara eta Izeiak.

Zeluduan aiak datoz ondoren ba, eta urte betetzean. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi zazpigarren urte betetzean, sorionak emonez eta asko maite dabela esanez, aitxon amona osabaize bat abatez ere lenguzina uxu eta arenek Goierritik. Ipasterko Itzerki Baserriko txarori urte betetze ondorenean, sorionak emonez eta zerbait berezia prestatzeko esanez, Senar Javi, Seme Xabi, Errein Selene eta Iloba Xiak, Alaba Maitane eta Suin Artzeizek. Eta Elosun, Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi zazpigarren urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, Markinako lagunek, batez ere, Mara eta Izeiak.

Hoiz izan da, Jose Lonaien urte betetzean. Iñaki Garmendia, laja dator ondoren ba, eta bere trigetixa. Elosun Lutxurdioko gizasola eta otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain txintxoa eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, aita ama eta anai manesek. Ipasterko Itzerki Basarriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta egun zoriontzua igarotzea opatuz, Zenar Javi, Zemai Xabi, Errein Zelene, Ilobaxia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko gizasola eta otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta belarritik tira eginez, Laguna Metz, Aratz eta Ureitzek.

Mikel Márquez kantaria dator bajarraian eta egiekin egin negar izaneko kanta. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta egun zorion zuei garotzea opatuz, Markinako lagunek batez ere Mara eta Izeiak. Eta Ipasterko Itzerki Baserriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak eta lastan bero banemonez, senar Javi, seme Xabi, errein Selene eta Iloba Xia, alaba Maitane eta zuin Artzeizek.

Anta goxoa, eskaini duzkuna ba Mikel Martezek, ba ondoren Zabale Lutxurdio eta Beraztegi Trekitilariak datoz, eta euren arina. Elosu Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta dantzan egiteko esanez, asko gokoratzen diran Markinako lagunek, batez ere Mara eta Izeiak. Ipasterko Itzerki Basarriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta egun ahalaia igarotzea opatuz, Zenar Jabi, Zeme Xabi, Errein Zelene, Ilo Basia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosu Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar Aetzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta zerbait berezia prestatuko dabela esanez, bihotzez, Aitxon Amona Osabe Izeba eta batez ere lehengusina Uxu eta Arenek Goierritek.

Artillero, dale fuego, izeneko kanta entzungo dugu ba jarraian. Hortarako, puro relajo taldea izango da gurekin. Eloso Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aitziri zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta jolasazko egiteko esanez, Lagunametz Aratz eta Ureitzek. Ipasterko Itzerki Basarriko Txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta zerbait berezia prestatzeko esanez, Zenar Jabi, Zeme Xabi, Errein Zelene, Iloba Xia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun, Lutxurdioko Gizasola eta Otegitarra etzi zazpigarren urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, bihoz bihotzez, aita ama eta nahi Manexek.

Mame Maltzeta eta Nerea Ugarte treketilaria pebatoz eta euren balsa goxo dantzan egiteko mokoa. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitarra etzi 7. urte betetzean, zorionak emonez eta dantzan egiteko esanez lagun amets Aratz eta Ureitzek. Ipasterko Itzerki Basarriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Senar Javi, Seme Xabi, Errein Selene eta Ilo Baxia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi, 7. urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Aiton Amona, Osabeize bat, abatez ere lengusina, Uxu eta Arenek, Goierritik.

Josu Bergara, dator ondoren ba, eta zuretzat izaneko kanta. Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitarra etzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Markinako lagunek batez ere, Mara eta Izeiak. Ipasterko Itzerki Baserriko Txarori urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Zenar Javi, Zeme Xabi, Errinzelene, Iloba Xia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko Gizasola eta Otegitar aetzi zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta egun alai alaia igarotzea opatuz, aita ama eta nahi manexek.

0: Eskerrik asko, hurrengo arte.
1: Eta azkenengo pieza, Gari eta Iñakiren eskuti dator, Goierriko historioa izenekoa. Elosun Lutxurdioko gizasola eta otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak emonez eta jolas asko egiteko esanez, laguna metz, aratz eta ureitzek. Ipasterko Itzerki Basarriko txarori urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta dantzan egiteko esanez, Zenar Javi, Seme Xabi, Errein Selene, Iloba Xia, Alaba Maitane eta Zuin Artzeizek. Eta Elosun Lutxurdioko, Gizasola eta Otegitar aetzi, zazpigarren urte betetzean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Aiton Amona, Osaba Izeba, eta batez ere lenguzina, Uxue eta Arenek, Goierritik.

Arratsaldeon entzule sarien guztioi, arratsaldeko 3:38 diranean. 24 gradu eta laude zema dugu zun honetan hemen arrate gainean, haizea dabil, bai hoxe, ego haizea. Baina kerizpean egoteko, pagopian egoteko, ez dago ez haitzakirik, bezala eguzkiak jo egiten dago eta... Gure sintonia jarretzen baduzue, ondoren, ba, bienaldeko piezak entzun gai izango dozuez, arratsaldeko, ba, laurak arte, ordu horretan albiste itarteengo deutzegu, eta ondoren, txistu doinuak entzun gai izango dozuez, ba, lauterdiak arte gitxi gora bera, ondoren, soinu ondiari itarteengo deutzegu, eta bostetan albisteak. Arratsaldeko musikaldia saio helduko da ondoren, zapatua da eta, bai hoxe, ireleko lehenengoa. 7 arte kantak eta doinuak entzun, 7 agurtza donean, abez batze itarte txoa, eta iluntze partian, Euskal Giroan saio izango duzu entzun gai. Arratsaldeon guztioi, eta ondo pasa!

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzoafaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak laurden gitxiagotan herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak laurden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja bigarrena eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motosarrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate tailerra Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943-43-43. Beri izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizue.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten. Urduzkina 9943-48-49.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9400 20 24 61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzue autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

0: Zuekin Arrate Irratia Arratsaldeko Laurak dira, albistea jarraian.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Azpeitiako elkataren ustezko egileak ertzainetxean jarraitzen du atxilotuta, goizean entregatu du bere burua Ondarroako ertzainetxean, eta Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agentek atxilotu dute, suarmaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu, osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Atxiloketaren berri izan ostean, Azpeitiko udal zurtziez eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak. Nagore Alkorta, alkatea.
3: Espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria. Hortaz gain, jakinarazi nahi dizugu beharra duzuen herritar orok udaleko gizarte zerbitzuetara joal izango duzutela.
2: Alemanian, Magdeburgo irian, untaraskuinaren aurkako manifestazioa egiten ari dira. Magdeburgo, Saxonia, Anhalt, Landerreko hiriburua da, eta eskualde horretan bihar hauteskundeak dituzte. Inkestek diote, Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultraeskuindarrak irabaziko dituela hauteskundeak, eta bigarren mundu gerraren ostean lehen aldiz boterea lor dezakela. Horren aurrean, hemen gaude demokraziaren alde lemapean, aniztasunaren aldeko manifestazioa egiten ari dira une honetan. Eta gurean, 80 urte dira gaur frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoratzeko ekitaldi instituzionala egin dute. Hiriak gertatutakoa ez duela ahaztuko azpimarratu du Cristina Laborda alkateak.
4: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
2: Irailaren 5 kolpe militar

0: Gerra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten personak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Eta jaigirokoetan Lekeition antzar eguna ospatzen ari dira, orain hasiko da antzar jaiaportuan 112 kuadrillak hartuko dute parte eta larun baterekin batera jendetza dabil herrian Ander Aldazabal alkateak ardura eskatu du.
1: Errespetuz eta ondokua zaintzu daigun eta bueno, ja kapaz gara herria zaintzeko eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, aintza ikun, eta zein joa ikune euskeria, bai zuzta, gero, pasaten jakena.
0: Eta Euskal Jaietan murgilduta dago Donostia, ekitaldi nagusienetakoa, Sagardogunaren 39. Edizioa izan da, Gipuzkoako Sagardogileen elkarteko 31 Sagardogilek ekoitzitako Sagardoak dastatzeko aukera izan da Konstituzio plazan.
2: Oso sardo zalea naiz, eta sardotegi gehienak zautzen ditut, eta oso gustora.
3: Ba, bakarra dastatu dut. Baina, pobre, nabizikoa beti hona izaten da.
4: Principios gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
5: Saiatzen gea urtero, etortzen da, ba, giro polita dago, aprobetxatik behar da, olako girua.
0: Errepidetan ez dagoela inolako arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsaldean bero deiak garatuko dira, baina euririk ez da espero, barnealdean termometroak 30 gradutik gora egingo dute, zenbait tokitan 35ra ere iritsiko dira. Arratsaldeko laurak eta ia 4 minutu, gure aldetik besterik ez, informazioa une oro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Maren babespean, Toki Soragarrian, gustura bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9 4 8 68 66 73.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko alaiaketa, 8etan Itxasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9.43.83.15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 4:00 ardimozte irakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustondo nahi errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari irakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen irakusketa eta zoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko irakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratsaldeko 5:00 Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Hemen ez den giron eska.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Soluzeko txistulariak doguz ba, arratzaldeko laurak eta 18:08. Hogeita laura du eta iru dezima arrate irratian, ba, Soluzeko txistularien piezak jarraian.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Etxe bizitza basarria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoak kalean dagoen Mafre Aseguru Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguru Etxea, Sostoak kaleko batean, Ubitzako erregultan, Urrutizkina 9-402-42-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren Jaia. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 0-70-21-45-55 eta 0-7-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren Jaia. Arrate ondoan Isuan dagoen Isu Hotelak agurtzen zaitue Arrateko Jaietan.
1: Isu Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isu Hotela Isuan, Urrutizkina 9-3-4-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuhotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren Jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Cutting. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko bide barreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-57. Bere izenean ondo igaro arrateko amaren jaiak.

Arratzaldeko laurak eta hogeta amasei minutu. Hogeta laura du eta zide zema, egoizarekin hemen errate gainean. Eta errate erratenen sintonian, ba, Manu Iztuetaren piezak. Arratzaldeon.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak laurden gitxiagotan herri mesa trikitilari eta bersolariekin. 11 terdietan herri korsa. 12ak laurden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herrikirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6 ardietan erromeri bikaina, Laja bigarrena eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubidikoitz.iberplas.com.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustondo nahi errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa artzai gaztalkarteko kideen gazta salmenta. Sagardo dastaketa, artizauen irakusketa eta zoka udaletxe aurrean. Aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa plaza olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria. Eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Bien,

0: Otiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bi tarditan Herri Baskaria eta Arazi Igarzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8an Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratien. Arratsaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratsaldeko musikaldia.

Arratzaldeon entzule guztioi, 5:10 diranean. Arratzaldeko musikalia saioa dugu, zapatu domeketan eta jaiegunetan osatzen dugun saioa da. Eta hausi izango da, iraileko lehenengo saioa, zapatua da, eta ian bosta, egun handia Lekeitio aldian, antzarreguna, ospatzen ari dira. Ez daukie kejatzeko girorik, eh? Giro darra daukagu, nonetan mentzaten mengoian 24 gradu eta erdi, ekoizea daukagu, noiz benka, ba, badatxuak. Baina, giro bikaina buelta bat emateko, edo jesarreta kontuak esateko, hori zuen esku lagatzen dugu. Guemetxe izango gara, hori bai, arratzaldeko 7 arte, kantak eta doinuak eskainiko dutzu eguz. Eta guazen ba, arira, guazen aztera, ametxe datoz Pantxos irukoteko lagu, irukotea, eta kanta ezagunak.

Bai, bai, berotzen dago, aurten gaudan, bai, berotu dago euskiak. Hortxe izan dira ba, Pantxos taldeko lagunak, eta kanta ezagunak irurak ez, bai hoxe. Bostak eta hogeta bate minutu, une honetan. Bator bai, Luz Mariano! Luz Mariano!

Ezaguna, kanta hau. Salud, dinero y amor, hiru gauza garrantzitsuak. Enrique eta Jimenez gurekin. Kostaketa hau eta 10 minutu.

kantak eta doinuak entzuten dugu ba arratsaldeko musikaldian, bueno, ba polka izan da, entzun dugune hori. Eta Estanislao Salazar eta bere anaia kortxi izatira, pieza hori eskintzen, polka ederra. Ba, orain begiak itxi eta guazen Italiara.

La rosa kolore askotakoak izaten dira, eta Federico Villarena, ba, baltza izan da. Jose Carreras dator, Princesita.

Princesita izenekoa entzun dugu, baina beste batzuk azaltzen dira grabazio honetan. Estrellita dozu hau.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.
0: Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinetik, San Agustin kaleko 3an.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errekirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

Usoak joan eta etorri egiten dira. Arratsaldeko 6ak eta 24 minutu. Oraingoan astotxo dator.

Agur, zango duzugu ba Akropolisi, hori Gretzian dago, Atenasen, paraje edarra asko eta asko behar bada, ba uda partean, hortizea herribiliko zinien eta ikusiko zenduen Akropolis hori. Arratzaldeko seiterdiak dira, eta orain Venetziara goaz, Zabandeño taldearekin.

Ba, hoiz izan da, Venezia sin ti izenekoa. Baina beste grabazio batzupe badago zamen, eh? Hau esaterako, una aventura más.

Kanta ezagunak, el txatxatxa da, horre entzun dugu, trenaren txatxatxa, eta gero, ba hori, itxasori begira, horre biligara ba. Hogeta iru gradu eta zidezima, unonetan hemen arrate gainean, eta zerua, ba, estali, jaku.

las alajeñas izeneko pieza eskaini duzku ba mariatxiak. Bargaz de Tecatlitlán mariatxia izan daba gurekin. Eta, bueno, ba, 8 minutu eskaz, gelditzen dira 7ak izateko, eta eskerrak emon, gurekin izan zarien, oi? Arratzaldean hemen izan gara kantak eta doinua jartzen, gustokoak izan direla aipatu duzu batzuk, bueno, ba, posten gara, gure partetik, ba, besterik ez. Zuentzako, gurekin izan zarelako, doinu bat, eta kanta bat. Gogoratu, arratzaldeko musikaldia, aste burutan eta jai egunetan izaten dugula, bihar, iontako lehenengo domeka da. Ba, beste saio bat izango duzue, biarrate bat guztioi.

Agurtzak sonekoak egiten gaitu hemen beian, erbestean eta soriontzuak hingo gaitu gero, betiko zeru ederrean. Gaurko agurtza donea, asmon alde errezatuko dugu. Arraten hil zan, Gorosti ditar On Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte beti hil zan errezilko Arzai Uztar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Mendaron, Zatzu Basarrian hil zan Txurruka eta Azpiazutar Jesus, eta Zatzuko eta Beloteiko Sendietan hildakoen alde,

0: Arratzuko familiak. Azpeitian hil ziren Izagirre eta Rufino, emaztek Erejetatar Nikasia, Epeletar Jose eta emaztek Erejetatar Begoña, eta Izagirre Abalia eta Kerejeta Garmendia Zendietan hildakoen alde, Zendiak. Amezketan hil ziren Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Hilbarria dan Jesusa zirenen alde, Goitia Balerdi Zendiak amezketatik.
1: Ondarrun hil ziren Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beitia eta Manuel. Antzonen hil ziren Muguruzatar Bitxori, senar Urriola Beitia eta Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hil ziren Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hil ziren Kostatar Sebas, Urriola Beitia eta Maria Rosario, senar Urruzunotar Jose Mari, Mugarte Gitar Antoni eta senar Pedro. Mugarte Gitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hil ziren Mugarte Gitar Jose, Mugarte Gitar Juan emazte Rufina. Eta Mugarte Giriondo eta Urriola Beitia Muguruza Zendietan hilakoen alde, Arantza eta Zendiak Ondarrotik.
0: Aginako Orbezoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde. Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta Zendian hildako guztien alde Zendiak.
1: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz Zendiak.
0: Azpeitiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lazaoko Trukuman baserriko Errazitar Maria Angeles, eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde Zendiak Orandatik.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
0: Barrainkoa eta Urien Zendietan hildako guztien alde Zendiak.
1: Orain la urte Urrestillako Igartza basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko Zendiak.
0: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberria eta Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabolaz eta Rinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria eta Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara Zendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
1: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senar Estaniz eta Txekoek.
1: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta Zendian hildakoen alde, senar Antonio eta Zendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, Zendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari Osasuna eta Pakea eskatuz Etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde Zendi osoak.
0: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde Etxekoek.
1: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde Zendiak.
0: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangornistar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornistar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan, seme Sangornistar Feliz ziranen alde Urkisako Zendiak.
0: Atangoara legi berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukia tar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara zutar Josemari, Zukia tar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
1: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina zioziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Irunzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Josen, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtz eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrazetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiarzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Arrezabalagatar Idoia eta Aita Arrezabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Irunzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel. Eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaio, Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde, seme Alaba Suinarrein eta Ilobek.
1: Albizuren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme Alaba Suinarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako etxe zuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturri Notar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxekoen osasun errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrainagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxaste gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata tailobek.
1: Maiariko Saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon. Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio. Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio. Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izaztitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Xabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izaztitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
0: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxiatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bitanian Aritza Undi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juana Kasteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
0: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxanizar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizte Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizte Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde, orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde Etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Horma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibailur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde Sendiak.
0: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
1: Azkoitian hiltzan Aiazatar Juanita zan alde Ilobek.
0: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birlobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde Sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrikabaitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hiltzan seme Angel ziranen alde Sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Deban ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes, eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde Etxeko Sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde Etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde Sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko Basarrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta Sendian hilakoen alde seme alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasunezkatuz, etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme alabata bilobek.
0: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suinaren eta irubilobek.
1: Orain urte bete berritxuko ikatza basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati, eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde, Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskura Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera Basarrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Basarrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansesidor sendiak.
1: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temaze Dorronsorotar Asun ziranen alde Berastegiko sendiak.
0: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta sendian hilakoen alde semela basuinarrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semela basuinarrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
1: Berritxuko Sakarmentza basarrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hilakoen alde, Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburuatar Tomas aziranen alde sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteazun hiltzan Erraziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
0: Errezilen Ezamaenea basarrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezilen Ondarre basarrian hilbarriak diran Bereste Intar Pilar, Anai Jose Mari eta etxean hilako guztin alde esemerrein eta bilobek.
0: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasulatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hilako guztin alde, semealaba, suinerrein bilobek eta birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, semealaba, suin bilobek eta birrilobek.
0: Zoraluzeko esosi baserrian hilberria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
1: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio. Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana. Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hil zan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre sendiak.
1: Azkoitiko uzin Azpi baserriko Gantxegitar Nazarian, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi baserriko Aizburutar Juana, senar Lesakatar Antonio, seme Manuel, eta Bilabonako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan, Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltzidan Etxebarriko, Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltzidan Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltzidan Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerrak ondanez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
0: Horela urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Berizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizentar Julian, emazte Berizentar Dominika eta seme Jose Mari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta nahi Joa Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde, Elorrixeko Ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uskudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antziz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Iluntzeko 8:09. Euskal Giroan arratiraren sintonia. Hemendik eta gure agurra jaso arte, 9:00 arte, alkarrekin izango gara. Musikari tarte ingo dutzegu. Hai egitarau ape eskuartean badaukaguz, horretxe peipatuko duguz. Iuntze derra daukaguta. 23 graduta erdi, un honetan hemen arrate gainean. Eta bat osbai, imuntzo tabeloki.

Imuntzo eta Beloki, hortxe izan duguz ba, euren piezak eskaintzen. Guazen Usurbe mendira, bertan jaiak eduguz. Gaur gabeko behatzietan, euso afaria dabe, eta ondoren mus txapelketa. Eta biharri gandea, goizeko sortzietan, suzidia botako dabez, eta herri meza, izako da amaikak laurden gutxiagotan, triketilari eta bertzolariekin. Kros herrikoia, amaikak pasatxuan hasiko da, eta maiketa herritan, zehazki hasiko da, eta gero Aizkorri mendizale elkartekoei ongi etorriengo deutzie. Laja bigarren eta Lutxurdio triketilariak bertan izango dira, eguardiko amabietan, ondoren bertzolariak, Sebastian Lizaso eta Antonie Gaina, bestetik, homenajia, homenaldiengo deutzie Iñaki Irure eta Maite Salduari, oparia, emongo deutzie, eta ondoren, aurrezkoa eta lore eskaintza. Amabiterretan, errikirolak izango dira, proba politak ikusteko aukera izango duzu Usurbe mendin, eta ondoren, herri bazkaria. Aurjolasak arratzaldian, buru handiak eta konparsa, eta Laja bigarrena eta Lutxurdio, bertan izango dira giroa alaitzen. Eguardi partian, eta egun osoan zehar, Usurbe mendin bihar festak doguz. Zestuako ama Birkinape, hasita daukaguz, eta gaur, gaueko amarretan, DJ izango dela aipatu behar Zestuan, baina bihar, goizeko behatzeetan, Zestuako Dultzeneroen Diana izango da. Idiaka Itxistulari taldearen Diana amarretan hasiko da, eta nafartasunari gorazarrea, dantza, bertzo, kantu, eta musika zalaituta. Erremonte txapelketa, amabitan jokatuko da frontoian, eta herriko bandaren Dultzeneroen eta Itxistularen kalejira arratzaldeko bosterditan hasiko da, zekorketa iragarriz. Bestetik, bihar ratzaldian, Zestuako bandaren saio izango deiuntze partian, eta musika. Astelena umen eguna, eta ama Birkin eguna, datorren aste artea dugu. Zestuan, festak, ederrak, me duguz. Eta Legazpin biest itzordu bat bihar oso interesgarria, hartzai eguna ospatuko ondalako bertan, azok ez ezik, Gipuzkoako hartzai gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da, eta atzaldian, bihar atzaldian, 57. Euskal Hartzai Txakurren lehiaketa. Lehiaketa hori Urtatzako zelaian jokatuko da. Baina azoka goizeko marretan hasiko da, postuak orduan zabalduko da bezalako, eta lehiaketako gaztak orduan jasoko da bez, eta hortik aurrera, ekintza ugeri Gazta dastaketa, Gazta egintza eskula mintegia, Legazpiko musika bandaren kalejira, Zardagu dastaketaren irikiera, Pintxo banaketa bebadabe, Ardimostera kustaldia, Artzai omenaldiak, interesgarriak, Aurrentza jolasak, Zari banaketa, eta giro bikaina. Elustondo nebarrebak jarriko dabena. Bihar, Legazpin, Artzai eguna.

Elgoibarko Arreaga auzoan San Antolin jaiak dugu eta gaur gabeko behatzetan bokadilloak eta hamburgesak afaltzeko aukera izango da eta ondoren kontzertua. Goizaldean txokolata da eta herrifaren zozketa egingo dabe. Ba, festa politak, hortxe, San Antolinen, Arriagan. Lierniko Andramari jaiak mutiloan, ba, bihar dugu ospakizun gehienak, eta behatze territan Liarniko txirrendulari proba korrituko da, toka lehiak eta ordu batian, Naiara Manzizidor eta Lanberriren erromeria eguerdian izango da, Herri Bazkari ordu biterritan, Aratzik Artzabal eta Neko Araiztegi bertan izango dira, eta Arratsaldean eskolariak euren saioa eskintzen. Eta ondoren, ba, trikitilariak izango dugu, Naiara Manzizidor eta Lanberri. Ospakizun gehiago, Gian sortzian, Lierniko, Andramari eguna ospatuko da eta. Meza, emongo da, bertako ermita. Eta Ireieko lehenengo igandia dugu biharkoa, Ireieko igandi guztietan, zelatunen erromeriak izango dugu. Lehenengoa dugu ba biharkoa, Zaioa Lizarralde eta Maialen Artzaioz, bertan izango dira. Lehenengo erromeria ba, bihar zelatunen. Eta Zarautzera urreatzen bagara, hortxe dugu, Euskal Aztea, Euskal Ohitura Herriak, Ohiturak Herria izeneko Euskal Aztea. Eta ba, ekintzak Aztean zehar izan dugu, biharri gandia da aurren, Euskal Jai eguna ospatuko da, hamar derditan enparantzan, dantzarien bilkura dago iragarrita, ondoren kale jira, Imanol Urbieta musika eskolako txistulari eta trikitilariekin, dantzariek agintariena eta agurra dantzatuko da bez, bestetik eguerdi partian ba legezarren enparantzan aurrak ba euren ikusmira eskainiko dabe eta arratzaldian bazkaldu ostean inurritzan ba puzgarriak izango dira aurretan erabeentzat bestetik erromeria eta kalejira inurritzatik musika plazara arratzaldeko zortziretan izango da. Astelenean frontoi txikian fandango eta harinaren ikastaroak emango dira eta herriko kultur taldei emonaldia izango da legezarren enparantzan arratzaldeko zortziretan. Eta atorren asteazkenean Euskal Jai eguna dugu Zarautzen. Eta bedaion befestak duguz, gaur Anzorre gitalarren jagai zer eta labiar trikitilariak izango dira, bihar igandea, meza meiketan, txirrendurari goera amabiterritan, eta ondoren larrain eta harria eta bedaio harria txapelketak jokatuko dira, eta bedaioko ingurutxoa.

Hoiz izan da, Bedaioko ingurutxoa, bihar usteko aukera izango duzu bertaratzen bazarie ba, Bedaiora. Zortzirak eta hogeita hamaika minutu dira, Mutrikun Samiko Lladogu eta jaiak dabez gaur. Erromeria hasiko da gaueko hamar derditan, Lake taldearekin, eta gero jarrituko dabe ospakizunak. Baina eguenian San Nikolas eguna da, eta egunari ikutua emongo deutzie ba Mutrikun. Alkizako festape aurrera doaz gaur larun bata, gogoratu bertsolariak izango direla, gaueko amarretan. Andoni Gaina, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Oiana Iguaran, Xabat Ilargi, eta Laia Martin izango duguz holtza gainean. Eta Gaia jarri, ba, Imanol Artola jarriko ditu. Eta ondoren, Romeri izango da, irutxu taldearekin. Biarrigandea, amaiketan, umen pelota partidua jokatuko dira, baila lehiak eta amabitan, eta ratzaldean, herri kirolak izango dira ba, Alkizan. Eta Aretxabaletan, Tomatea protagonista bihar, bai hoxe, Durana kalean, goizeko amarretatik aurrera. Aretxabaletako tomatearen eta bertako produktuen azoka zabalduko da amarretan, eta ordu biak arte, erakusketa ebadozue, urreratzen bazarie, aziak aldatzeko aukera bebai, tailerra behortxe izango dozue, zukaldaritza tailerra, Mendigorriako eta Aretxabaletako udalek hitzarmena sinatuko dabe bihar, bi tomate baritateen sustapena egin eta berauek balioan jarriko dabe, eta bertako tomate lehiaketako sari banaketa ordu bat erditan iragarrita dago. Tomatea protagonista ba bihar Aretxabaletan.

Agurtzene eta Jon Elustondo, hortxe euren pieza eskaintzen. Bueno, ba, Almiken bihar izango dira, Elustondotarrak, Bermioko Almike auzoan, jaiak edokuz bihar domeka, Almikeko untxizukalki eguna ospatuko dabe, goizeko 10:30 hasiko dira bertoko jaiak, ikurrina altzatuko dabelako, eta egun guztian zehar ekintzak izango dira, triketilaria bertan izango dira, bezetik nesken gizaproba behortxe jokatuko da, umentzako pusgarriak, irrintzi txapelketa be bihar jokatuko da Almiken bostetan, eta Elustondo tarrak, ba, bostertatik aurrera izango dira. Almiken ba, Andra Mari jaiak. Eta Elorrixo be aipatu behar, Elorrixon Ferixa Nagusiko jaiak ospatzen dira, eta bihar domeka da, Ireleko lehenengo domeka, eta abere nekazaritza eta artizau azoka izango da goizeko 10:00 aurrera. Txistularien kalejirarekin hasiko da kalejira, goxo txaranga, federatuen eskopilota eta pela partidoa jokatuko dira arratsaldean, umen danborra da, Xabi Eburruzaga bihar bertan izango da, eta kontzertuak gabeko 10:00 plazan kontzertua izango da, Maruxak taldeak eskainiko dau kontzertu eta. Bihar egun handia ba, Elorrixon.

Hortxe, luztondotarren pieza, dortokak eta zaldiak izenekoa. Zortzirak eta berrogeta bat minutu unonetan, badoa bai erlojua aurrera, eta unonetan hemen arraten 23 gradu eta 8 dezima duguz. Bihar bero, espero da, goizaldean eta goizan hegoaldeko haize ibiliko da, ondorio segun sentia epela izango da, eta ipar isurialdean temperatura maximoak igo egingo dira. Hegoaldean aldiz, zertxo bai jatxiko dira. 30-35 gradu artean mugituko dira eta barnealdeko zenbatxokotan 35 graduren muga gaindituko dabe. Goizean ostarte zabalak zabalduko dira, baina atzaldian berodeiak eratuko dira eta zaparra trumoitzu batzuk izan daitekez. Ez da baztertzen, ekaitz eremuetan haizea bolada gogorrak edo oso gogorrak izatea. Bihar temperaturapa goruntz atera kontuak Donostian, 30 gradu espero dira, 32 Bilbon, Gasteizen 35, 36 Arrasaten, 35 Guardian, Iruñan 36 eta Baionan 29. Horrek zer esan gura dau? Ba muturreko temperatura izango dugula bihar, bentsat alane aitzera emondabe, temperatura dela eta ordu bat naziko da, abisu hori, eta arratzaldeko 7 arte bihar, ba, kontuz ibili beharko da, temperatura dala eta. Eta astelenean, bueno, ba, temperatura jetxi ingo direla, aipatu behar. Ireieko, lehenengo domeka igandia izango da biharkoa. Ian, zeia, Zakarias, Euleterio, German, Eugenio, Onditz, eta Urtzi gogoratuko doguz beste batzuen artean. Biharkoa bazarie ba, ondo pasa, eta urte askotarako izan zaitezela. Eta horrasi txiko dugu, orko saioa, bai, hoxe, bihar, zortzitatik aurrera, barriro ametxe izango gaituzue. Bien bitartean, musikatzegina, gure sintonian, gabon!

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

gizarte irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.